0: ეთერზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი, კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571 88 99 99. მეტროპოლ წერტილი ჯი. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ
8: ექიმს. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19 18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
10: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი. უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებრე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
0: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი.

0: ვასობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტობეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322290611.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: თბილისის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. თბილისის ეთერის სპონსორია Elvar Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvar Electromarketi.
1: თბილისის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დილობშტების 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება წარმატებით თანამშრომლოთ კონკრეტულ სამართლებრივ საკითხებზე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა და საქართველოს პროკურატურისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებულ ღონისძიებას გამოეხმაურა. პრემიერმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც იყო ჩართული ამ საქმის გამოძიებაში. ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ, რომ მომავალშიც განვავითაროთ ამ ტიპის თანამშრომლობა, აცხადებს ირაკლი ყობახიძე. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მიესალმება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ რამდენიმე პირის დაკავებას, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების ამერიკაში უკანონო შეყვანასა და საბუთების გაყალბებას უკავშირდება. საელჩოს განცხადებით, წარმატებული ოპერაცია ამერიკელი და ქართველი სამართალდამცველების მრავალთვიანი მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგია, რისთვისაც საელჩო საქართველოს პროკურატურასა და გამოძიებაში ჩართულ ქართულ სამართალდამცველებს მადლობას უხდის. გადაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თენგი შარმანაშვილი 4 ოქტომბრის მოვლენებზე დაკავებული 7 პირისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ ინფორმაციას ეხმაურება. მისი განცხადებით ეს სწორი მიმართულება. არაფერი საჩუქრო იმაში არ არის, რომ საკუთარი სახელმწიფო წინაშე აღიარო დანაშაული, რამდენიმე პარტიის წინაშე კი არა, როგორც უნდა წარმოაჩინონ საკუთარი სახელმწიფო წინაშე, აღნიშნავს შარმანაშვილი. შეგახსენებთ 4 ოქტომბერს სათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. გრიგოლ გეგელიას უთქვამს ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკითო, მსგავსი არაფერი ამერიკელებს არ უთქვამს და არ შეიძლება ეთქვათ. ამის შესახებ ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია აცხადებს. როგორც გვარამია აღნიშნავს, გრიგოლ გეგელია ან სხვა ამერიკელებს შეხვდა, ან იტყუება. მე ვიტყვი ზუსტად რა პრეფერენცია, რა სურვილი გააჩნია სახელმწიფო დეპარტამენტს, ეს იყო ყველაზე მკაფიო განმარტებული ნაწილი, გვითხრეს, რომ ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკით. ამის შესახებ რელოს წევრმა გრიგოლ გეგელიამ ამერიკულ დელეგაციასთან შეხვედრასთან დაკავშირებით საუბრისას აღნიშნა. ისინი ხედავენ, რომ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არიან ყველაზე პროამერიკული, ყველაზე ჯანსაღი, მეტი ხედვის მქონე, ყველაზე მეტი გამოსავლის მქონე, კარგად იციან ამ პარტიებმა, როგორ მართონ ქვეყანა, როგორ გადაჭრან სოციალური პრობლემები, ამავე დროს ეს პარტიები არ არიან წარმოდგენილი პოლიტიკურ ინსტიტუტებში, რაც ამერიკის აზრით პირდაპირ საფრთხეს უქმნის პოლიტიკურ სტაბილურობას, აღნიშნა გრიგოლ გეგელია. ოპოზიციაში დაპირისპირება ქართული დემოკრატიის გაჯანსაღებისთვის და დემოკრატიული სისტემის საბოლოო ჩამოყალიბებისთვის კარგი და მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ოპოზიციაზე საუბრის ეს განაცხადა. მისივე განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციაში არსებული დაპირისპირება ქართული დემოკრატიის სისტემის გაჯანსაღებისთვის და ჩამოყალიბებისთვის კარგია, ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს საკონსტიტუციო სასამართლოში მართული პარტიის მიერ შეტანილი სარჩელი შეასრულებს, რომლითაც ქართული ოცნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის, ველოძლიერი საქართველოსა და ფედერალისტების აკრძალვასა და ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადებას ითხოვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 10 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: დილამშვიდობისა, ვინც უკვე საჭესთან ხართ, ვინც სამზარეულოში ყავას ამზადებთ, ან უბრალოდ თბილი საბნიდან აკვირდებით სამყაროს. დილა ყოველთვის ახალი შანსია, მოდით დღეს ნაკლებად ინერვიულოთ საცობებზე, წვრილმანებზე და უფრო მეტად შევამჩნიოთ კარგი ადამიანები ჩვენს გარშემო. კარგი მუსიკა უკვე ჩახთე, თქვენგან კი მხოლოდ ღიმილია საჭირო მშვიდობიან და პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ. თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას, სადაც მუსიკა არასდროს ჩერდება, არც ინფორმაციის ნაკლებობა, ნებისმიერ თემაზე მოგვისმინეთ და დაიკითხეთ ფორტუნა ჯიპ. მუსიკა კი ყოველთვის არის საყვარელი, მახლობელი და ნაცნობი ჩვენთვის. დილიდან განწყობის შექმნა ჩემი მთავარი სურვილი და ყოველთვის იმის იმედი მაქვს, რომ თქვენს თქვენის მხრივ მისმენთ და ატარებთ დღეს ჩემთან ერთად, სადაც არ უნდა იყოთ ახლა გზაში, ოფისში, სახლში. ყველაზე ღიმილიანი, ყველაზე ნაცნობი FM-ი გვაერთიანებს. ეს რადიო ფორტუნა. ერთად ჩებით ტალღაზე 106.9 და ერთად ვიწყებთ დღევანდელ დღეს. გამარჯობა, სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსავაძე. დილამშვიდობისა.

0: პროექტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვია ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასწარე სანამდროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერ პრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel's ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: მოდით წავიკითხოთ ონლაინ პრესამ და ნახოთ რა სიახლეებია. სიდნის სუინიმ სემ ლევინსონს მესამე სეზონიდან შიშველი სცენების ამოჭრა გადააფიქრებინა. სემ ლევინსონის თქმით, ზენდეიას პერსონაჟისთვის სხვაგვარი ფინალი ჰქონდა ჩაფიქრებული. ახალი გამოსულია ეიფორიას შემდეგი სეზონი და რა თქმა უნდა ინფორმაციებიც ამის შესახებ ვრცელდება სოცმედიაში. ეველინ ჰიუგოს შვიდი ქმარი წიგნის ეკრანიზაციას Netflix-ისთვის ანა კენდრიკი გადაიღებს. კინოდაჯილდოება ელის 2026 წლის ნომინატებია ცნობილი დღის განმავლობაში გაგაცნობთ მათვინაობას. დუა ლიპა და კალუმ ტერნერი ლონდონში საიდუმლოდ დაქორწინდნენ. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების გამო იტალიაში კანიე ვესტისა და ტრევის სკოტის კონცერტები გაუქმდა. ქეით მოსის შესახებ ბიოგრაფიული ფილმი გამოვიდა. საფრანგეთის მუზეუმში გამოფენილი ბანანის ინსტალაცია მოიპარეს. გორილაზის ვოკალისტი დეიმონ ოლბარნი საქართველოში იმყოფებოდა. ჩარლი XCX ახალი ალბომის გამოშვების თარიღს ასახელებს, რომლის ყდისთვისაც მან მარტინ სკორსეზე მიიწვია. ეიფორიას შემქმნელი სემ ლევინსონის თქმით, დრეიკი შოუს ერთ-ერთი პირველი გულშემატკივარი იყო და HBO-ს პროექტის დაწყებაში დაეხმარა. ტეილორ სვიფტის სიმღერა, რომელიც ანიმაცია Toy Story 5-ის საუნდტრეკია, მომღერალს კანტრის ჟანრსა და კინო მუსიკაში აბრუნებს. არტისტმა ანა ქორფაშვილმა კოტე მარჯანიშვილის თეატრის ახალი სპექტაკლის მუსიკალურ გაფორმებაზე იმუშავა. ბერლინში ფესტივალი განთიადი დაიწყება.

ქართული კლასიკური მუსიკის აღამოები ლანჩხუთში გამართება. არიანა გრანდემ ახალი ვიდეო რგოლი წარადგინა. მიკ ჯაგერმა როლინგ სტოუნზის სცენაზე დაბრუნების შესაძლებლობაზე მიანიშნა. ძალიან ბევრი სიახლეა დღის განმავლობაში. გარდაცნობ საინტერესოს, რა თქმა უნდა, უფრო დეტალურად. ამისთვის უნდა მოусმინოთ რადიო ფორტუნას. დილო ფიდობისა მოგესალმებით. ყველას რადიო მიმღებით შესაბამისად მომართულია 106.9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში.

0: 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
1: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. ციტადელი Telecom.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certified G.
3: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: კი მოდით ერთად გავიგოთ რას გვირდებიან დღევანდელ დღეს სინოპტიკოსები. მოვისმინოთ დღევანდელი ციფრები, გრადუსები, რომ დღის გეგმები იდეალურად დავალგოთ. ისე თუ იცით სინოპტიკოსების ყველაზე მთავარი წესი. საკუთარი ამინდი თავად უნდა შევქმნათ. დღეს 3 ივნისია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. მესტიაში 15 გრადუსი, ბათუმში 24, სოხუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები. 27 გრადუსია გამოცხადებული ოზურგეთსა და ფოთში, ქუთაისში 29, ზუგდიდში +30 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ეს მხარე გახლავთ დღეს უნალეკო, ცხინვალში 20 გრადუსი, გორში გამოცხადებულია 22-22 გრადუსია გამოცხადებული თელავშიც. ახალციხეში, ბორჯომსა და რუსთავში ჰაერი 24 გრადუსით გათბება. თბილისში დღეს უნალეკო დღეა, მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
8: 9 საათი და 27 წუთია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012-26-44-44.
6: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
8: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 106.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
10: მოგესალმებით, ეს გვექნება საუბარი 3 ივნისის ამოთხშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ზერგეს იმყოფება ტკუპების ფრიატაქტიურ ენერგიულ მეტად ინიციატივიან ფრიაფხიარულ და ოპტიმისტურ ნიშან შეგვიძარის ტკუპები, ხოლო მთვარე გადანაცვლებს მეტად ორგანიზებულ, დისციპლინირებულ, ფრეად, სეროზულ და პასუხისგებლობით ახსოვს ეთხის რგაში. აი ეს ტენდენციები თვისებები ამზე გავლენის შედეგად მეტად გაავლინდებიან დღის განმავლობაში თითოეულ ჩვენთა განისხასიათში. დღე კარგია საყოფაცხოვრებო საქმიანობისათვის, მეტად იცხოვრეთ ამოდროულად შეძლებს და გვარადრეს ყოლია თავისუფალი გრაფიკით. მოთმინება და შრომის უნარიანობა დღევანდელი დაფასდება. ახალი გეგმები კი უნდა აუცილებლად გაასაიდუმლოთ. კარგია დღეს მოკლე მოგზაურობა. პარტნიორთა თებებში კონტაქტის გამყარება, ეფექტურია კუშნაძლავის კერდის კურნალობა, კანის ფრთხილების მოვლა, მოერიდო დღეს ხორცოლ ნაწარმს, თხილს, თაფს და ალერგიის გამოწვევის სხვა პროდუქტების მიღებას. არა ეს სასურველი სვირინგის ან ტატუს გაკეთება, ასევე მანუალური მასაჟი, ფინანსური ოპერაციების ჩატარება, დღე არ უცხოს ხელსხაზგვალ და გავლენიან პირებთან ურთიერთობებს, ვაჭრობას, გაცვლით ოპერაციებს, არა ეს სასურველი დღეს ქორწინება, ახალი კავშირების დამყარება, ახალი თანამშრომლობის მიღება სამსახურში, სტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება, ნუ განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა თავისთავად. ვარედო დღეს პიგმენტური ლაქების მოშორებას, კურების გახურებას, კვეთრ მოძრაობებს, სიმძიმეების აწევას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს შემდგომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, რადიკულარული პრობლემები ორგანიზმში. მინერალებიდან გამოიყენოთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აკატი, ალაკიტი, ოპალი. ეს ქვები მათი გამყენების შემთხვევაში მეტად მიზიდავენ დღის განმავლობაში, ქვენდამისას კეტო კოსმოენერგიებს და ცხოვრების შესაძლებლობებსაც, ხოლო ფერებიდან ტანსაცმელშიაც უფრო მეტად გამოიყენებთ ისეთ ფერებს, როგორიც არის მაგალითად ნაცრის ფერი, ავის ფერი, ბეიჟი, ყვითელი, მწვანე. შეიძლება გარკვეულ ერთმანეთთან კომბინაციაში, შეიძლება ცალ-ცალკე. ეს ფერები მეტად გააზრიერებენ თქვენს ტანსაცმელში, თქვენს მისდულობას და შარმს. გამოდელი სიზმრები კი გვამცნობენ შემდგომი თქვენი ცხოვრებისეული წარმატებების შესახებ. დღე პრიაცას კეთო პოზიტიურია, კარგად მოფიქრებული, პრაგმატულად მოფიქრებული საქმეებისთვის. უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისათვის, ხელსწყობს იგი მავნე ჩვევებისგან განთავისუფლებას, მათ შორის თამბაქოს დავალებსაც ეხებათ ეს ყოველივე. კარგი ეს დღე სარესტავრაციო სამუშაოებისათვის, ასევე მანქანის ყიდვა გაყიდვას უწყობს ხელს, ნადირობას, თევზაობას, ექსპერტიზა ნებისმიერ იქნება საკმაოდ ნაყოფიერი, ეპილაციის ჩატარებაც იქნება კარგი. ასევე თუ გაქვთ სურვილი და დავშტაპირებთ ექიმებთან კონსულტაციას ან მკურნალობის დაწყებას, ეს დღე ამ პროცესებსაც უწყობს ხელს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ზლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები და ასევე კბილების ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება შესაძლებელი. ოს კარგი ეს დღე ქალწულის და მორიელის ოდეაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია კი მშვილდოსანთათვის და მერწყულთათვის, რომელსაც მეტი ურღება მარტებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის პანაკატეგორი გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სრულებით მეგისურვებ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
9: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: I'm betting on you, baby. Not on you. I'm betting on you.
1: ფორტუნას დღისეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: შტაბის 10:00 შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. დღეს დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდებიან. შეხვედრა 12 საათზე გაიმართება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ მათი მთავარი მოთხოვნა კვლავ თანამედროვე პრეპარატების შემოტანა, რომლებიც ანელებენ დაავადების პროგრესს და ზრდიან სიცოცხლის ხანგრძლივობას. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ სახელმწიფო მიიღებს სწრაფ ზომებს ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად, აღნიშნულია მშობლების განცხადებაში. კვარში მანქანა გადავარდა შემთხვევა გვიან ღამით გალაქტიონის ხიდზე მოხდა. არსებული ინფორმაციით ავტომობილში ერთი ადამიანი იმყოფებოდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ფორტუნას განუცხადეს სამძებრო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება წარმატებით ვითანამშრომლოთ კონკრეტულ სამართლებრივ საკითხებზე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა და საქართველოს პროკურატურისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებულ ღონისძიებას გამოეხმაურა. პრემიერმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც იყო ჩართული ამ საქმის გამოძიებაში. ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ, რომ მომავალშიც განვავითაროთ ამ ტიპის თანამშრომლობა, აღნიშნავს ირაკლი კობახიძემ. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მიესალმება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ რამდენიმე პირის დაკავებას, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების ამერიკაში უკანონო შემოყვანასა და საბუთების გაყალბებას უკავშირდება. საელჩოს განცხადებით, წარმატებული ოპერაცია ამერიკელი და ქართველი სამართალდამცველების მრავალთვიანი მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგია, რისთვისაც საელჩო საქართველოს პროკურატურასა და გამოძიებაში ჩართულ ქართულ სამართალდამცველებს მადლობას უხდის. თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თენკი შარმანაშვილი 4 ოქტომბრის მოვლენებზე დაკავებული 7 პირისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების შესახებ ინფორმაციას ეხმაურება. მისი განცხადებით ეს სწორი მიმართულებაა. არაფერი საჩოთირო იმაში არ არის, რომ საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე აღიარო დანაშაული რომელიმე პარტიის წინაშე კი არა, როგორც უნდათ წარმოაჩინონ საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე, აღნიშნავს შარმანაშვილი. შეგახსენებთ

4 ოქტომბერს სათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. როგორც საქმის პროკურორმა განმარტა აღნიშნულმა პირებმა, დანაშაული აღიარეს მოინანიეს რის გამოც, მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღეში სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს, ბრალდებულების ხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას 3-წლიანი პირობით იმსჯავრით უფორმებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის.

0: განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 11 საათზე დღის ყველა მნიშვნელობას სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

კულტურის სამყაროში. კანის კინოფესტივალის მთავარი გამარჯვებულები, ფესტივალის სულ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა და კინოსამყარო ჯერ კიდევ ოქროს პალმის რტოს ახალი მფლობელების განხილვით არის დაკავებული. დეტალური შედეგები და კრიტიკოსების პირველი შეფასებები შეგიძლიათ ნახოთ პირდაპირ ოფიციალურ საიტზე. მეტროპოლიტენ ოპერის 2026-2027 წლების ახალი სეზონი ნიუ-იორკის ლეგენდარულმა ოპერამ ოფიციალურად გამოაცხადა მომავალი სეზონის სრული პროგრამა. პრემიერები და ახალი დადგმები, ანონსები და განრიგი უკვე გახლავთ ხელმისაწვდომი და შეგიძლიათ მეტროპოლიტენ ოპერა საიტზე განიხილოთ ეს ყველაფერი და წაიკითხოთ. ბუკერის საერთაშორისო პრემია, ეს გახლავთ საერთაშორისო პრემია და მაისის ბოლოს უკვე გამოვლინდა გამარჯვებული თარგმნილი ლიტერატურის დარგში და თუ ვინ აიღო წლევანდელი პრესტიჟული ჯილდო და რომელი წიგნები ღირს წასაკითხად ამას ამ დღების განმავლობაში გაცილებით უფრო დიდროს დაუთმობ ამ თემას და აუცილებლად გაგაცნობთ. ჩები ტალღაზე 106.9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას. დიდი სიამოვნებით მოგესალმებით, გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და დღის განმავლობაში მეგავატარებ დღეს თქვენთან ერთად, ვიჯერთ დილიდანვე თადარიგს, ვქმნით განწყობას მთელი დღისთვის, თუნდაც ერთ ჭიქა ყავასთან ერთად შეგვიძლია ვიმოგზაუროთ კულტურაში, დავგეგმოთ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი საქართველოში, კიდევ რა ხდება ბევრი საინტერესო, მოკლედ ყველაფერი, რაც შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო ფორტუნას ეთერით და რაც გაინტერესებს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. ელი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 03-2-06-00-61.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: როცა კუჩი ხანძარი

0: შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მკვდრო გარემო შექმნა, ვერც ტელეფონი, ვერც ვალდებულებები, ვერც გუშინდელზე ფიქრი, ვერ შეგიშლის ხელს, უბრალოდ ამ ყველაფრით ისიამოვნე. ეს შენი სივრცეა რადიო ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საზღვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ვალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-19-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე Pipki 220 Pipki 56 DS ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
10: იმისთვის, რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ, რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორ შეიძლება ტემპერატურა დღის განმავლობაში, რადგან თავი მაქსიმალურად კომფორტულად ვიგრძნოთ. დღეს 3 ივნისია, 4 შაბათი. ზიანი დღეა დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში 15 გრადუსი, ბათუმში გამოცხადებულია 24, სოხუმში პლუს 26 გრადუსი ცელსიუსი. 27 გრადუს ელოდებიან ოზურგეთსა და ფოთში, ქუთაისში 29,
11: ზუგდიდში გამოცხადებულია 30 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ ხარაში დღეს უნალეკო დღეა გამოცხადებული. ცხინვალში 20, გორში და თელავში 22 გრადუსი, 24 გრადუსზე ლოდებიან შემდეგ ქალაქებში. ახალციხე, ბორჯომი, რუსთავი, თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსია.

0: ახალი ზაფხულის მუსიკალური თანამგზავრი.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 10 საათი და 43 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
0: 133. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი G.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: Radio Fortuna FM 106.9.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. Электросамонтажო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: დაიწყე იქ სადაც ხარ. გამოიყენე რაც გაქვს. გააკეთე რაც შეგიძლია. არტურ ეშე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.
2: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შტაბის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები ამდრომდე ეწებენ ავტომობილს და მასში მყოფ სავარაუდოდ ერთ ადამიანს, რომელიც გასულ ღამეს მტკვარში გადავარდა. როგორც ფორტუნას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს ტერიტორიაზე ამდრომდე მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები. შეგახსენებთ, ავტომობილი მტკვარში გასულ ღამეს გადავარდა, შემთხვევა გალაქტიონის ხიდზე მოხდა. არსებული ინფორმაციით, ავტომობილში ერთი ადამიანი იმყოფებოდა. დღეს დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდებიან. შეხვედრა 12 საათზე გაიმართება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ მათი მთავარი მოთხოვნა კვლავ თანამედროვე პრეპარატების შემოტანაა, რომლებიც ანელებენ დაავადების პროგრესს და ზრდიან სიცოცხლის ხანგრძლივობას. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ სახელმწიფო მიიღებს სწრაფ ზომებს ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად, აღნიშნულია მშობლების განცხადებაში. ნიკო გვარამიას ან ინგლისურთან აქვს პრობლემა, ან კეთილ სინდისიერებასთან, ამის შესახებ პარტია ლელოს წევრი გრიგოლ გეგელია აცხადებს. გეგელია ეხმაურება ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკო გვარამიას მხრიდან მისი მისამართით გაკეთებულ განცხადებას, რომ გეგელია ან სხვა ამერიკელებს შეხვდა, ან იტყუება, როდესაც ამბობს, რომ

0: ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკით. ბარამიას განცხადებით ამერიკელებს მსგავსი არაფერი უთქვამთ არ შეიძლება ეთქვათ. როგორც გეგელია ნიკა გვარამიას საპასუხო დაცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ქართულადაც მკაფიოდ დაწერა საჯაროდ რა გონია ამერიკას წორი. მესმის რომ გაწმილებულები ხართ, რადგან სასურველი და რეალობა ერთმანეთს არ ემთხვევა, მაგრამ ეს იოტის ოდენაც არ მადარდებს, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ხალხმა იცოდეს სიმართლე, აღნიშნავს გეგელია. ოპოზიციაში დაპირისპირება ქართული დემოკრატიის გაჯანსაღებისთვისა და დემოკრატიული სისტემის საბოლოო ჩამოყალიბებისთვის კარგი და მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ოპოზიციაზე საუბრისას განაცხადა. მისი განცხადებით მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციაში არსებული დაპირისპირება ქართული დემოკრატიის სისტემის გაჯანსაღებისთვისა და ჩამოყალიბებისთვის კარგია, ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს საკონსტიტუციო სასამართლოში მართული პარტიის მიერ შეტანილი სარჩელით შეასრულებს, რომლითაც ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის ველო ძლიერი საქართველოსა და ფედერალისტების აკრძალვასა და ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადებას ითხოვს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამართლოს თანამშრომლებმა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განხორციელებული ძარცვის ბრალდებით 4 პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინა, რომ თბილისში დილის საათებში ბრალდებულებმა თანხის დაუფლების მიზნით სწრაფი ჩარიცხვის აპარატი დააზიანეს და შეეცადნენ მაშინ არსებულ ფულს მართლ საწინააღმდეგოდ დაუფლებოდნენ, თუმცა განზრახვა სისრულეში ვერ მოიყვანეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. უწყების ცნობით დანაშაული 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა სითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გააცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას, ყველგან.

რა სიახლები ვრცელდება ონლაინ პრესაში, მოდით თვალი გადავავლოთ და ნახოთ და გავიგოთ საინტერესო. ახალი გამოსულია ეიფორია შემდეგი სეზონით და რა თქმა უნდა ყურადღება ერთიორად გაიზარდა სემ ლევინსონის თქმით ზენდეიას პერსონაჟისთვის სხვადასხვა გვარი ფინალი ჰქონდა ჩაფიქრებული. ეველინ ჰიუგო შვიდი ქმარი წიგნის ეკრანიზაციას Netflix-ისთვის ანა კენდრიკი გადაიღებს. კინოდაჯილდოება ელისო 2026 წლის ნომინანტებით ცნობილია. დუა ლიპა და კალუმ ტერნერი ლონდონში საიდუმლოდ დაქორწინდნენ. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების გამო იტალიაში კანიე უესტისა და ტრევის სკოტის კონცერტები გაუქმდა. ქეით მოსის შესახებ ბიოგრაფიული ფილმი გამოვიდა. ბერლინში ფესტივალი განთიადი იწყება არტისტმა ანა ქორქაშვილმა კოტე მარჯანიშვილის თეატრის ახალი სპექტაკლის მუსიკალურ გაფორმებაზე იმუშავა. ტეილორ სუიფტის სიმღერა, რომელიც ანიმაცია Toy Story 5-ის საუნდტრეკია, მომღერალმა ქანთრი ჟანსა და კინომუსიკაში დაბრუნება გადაწყვიტა. და ისევე ეიფორიას შემქმნელი სემ ლევინსონის თქმით, დრეიკი შოუს ერთ-ერთი პირველი გულშემატკივარი იყო და HBO-ს პროექტის დაწყებაში დაეხმარა. ჩარლი XCX ახალი ალბომის გამოშვების თარიღს ასახელებს, რომლის ყდისთვისაც მან მარტინ სკორსეზე მიიწვია. და გორილასის ვოკალისტი ყოფილა თბილისში დეიმონ ოლბარნი, საქართველოში დაუფიქსირებიათ, ვინც იცნო რა თქმა უნდა. ლონდონის ეროვნულ თეატრში ენდრიუ სკოტის ახალი ტრიუმფია. ნეიშნალ ეროვნულ თეატრში შედგა ახალი თეატრალური სეზონის ყველაზე რეზონანსული პრემიერა. კრიტიკოსები უკვე ერთხმად აღიარებენ, რომ ენდრიუ სკოტმა თავისი კარიერის საუკეთესო როლი შეასრულა კლასიკური ფსიქოლოგიური დრამის თანამედროვე მინიმალისტურ ადაპტაციაში. სპექტაკლზე ბილეთები რამდენიმე თვის წინ გაიყიდა და პირველივე რეცენზიები თეატრალური კრიტიკა ცელდება სოცმედიაში. და ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმმა, თუ მოხვდებით, რა თქმა უნდა, მუზეუმში რამდენიმე თვის განმავლობაში გაიხსნა ზაფხულის სეზონის მთავარი გამოფენა, რომელიც ეძღვნება გეომეტრიულ სიმეტრიას, ხაზებსა და ცივ კინემატოგრაფიულ ესთეტიკას არქიტექტურასა და ფოტოგრაფიაში. ექსპოზიცია აერთიანებს 20 საუკუნის ლეგენდარული მინიმალისტების საარქივო ნამუშევრებსა და თანამედროვე ავტორების ციფრულ ინსტალაციებს. გამოფენის ვიზუალური ტური და დეტალები შეგიძლიათ თავად მუზეუმის საიტზე ნახოთ. ბევრი საინტერესო სიახლეები, რომლებიც ხვდება ონლაინ პრესაში, უფრო კონკრეტულად შემიძლია მისამართიც დაგიზუსტოთ, ეს არის ფორტუნა ჯი. ხოლო რაც შეეხება ბოსმენას, რადიო მიმღები მომართული გაქვთ 106-9-ზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ უსმენთ რადიო ფორტუნას. საეთერო სტუდიაში გახავართ მანჩო ფარსალაძე. ჯერ კიდევ დილმშვიდობის.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55

0: 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: ავერსში ჯადოსნური დღეებია. 31 მაისის ჩათვლით თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე ზუსტად 60%-იანი ფასდაკლება დაგხვდებათ. ხოლო ბავშვთა ბრენდებზე სადღესასწაულო განსაკუთრებული შეთავაზებები. ავერსში
5: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს უსწრებს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ფორტუნას ასეთშიდაცხრა.
3: ბიზნეს ნიუსი, უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი, შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News FM 106.9-ზე.
10: თუ ხართ მარკეტინგის დირექტორი, გაყიდვების დირექტორი ან ბიზნეს ლიდერი, რომელიც ეძებს პრაქტიკულ ცოდნას და ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ გადაწყვეტებს, მაშინ არ უნდა გამოტოვოთ ჩვენი გადაცემა იმისთვის, რომ არ გამოგრჩეთ ინფორმაცია იმ ღონისძიებაზე, რომელზე საუბარსაც ვაპირებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმებით, ეს ბიზნეს ნიუსი გახლავთ, მე მისი წამყვანი სოფო გოდუაძე ვარ და დღეს ვმასპინძლობ გადაცემაში საინვესტიციო ფონდისა და სტარტაპ აქსელერატორის Future ის მართლ პარტნიორს ირაკლი ქაშიბაძეს, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვისაუბრეთ სწორედ იმ ღონისძიების შესახებ, რომელიც აი ზემოთ ჩამოთვლილ იმ საქმიანობის ადამიანებს მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს 17 ივნის. თუმცა ვიდრე ჩვენ ამ ღონისძიებას და მის დეტალებს მივადგებოდეთ, უნდა მივესალმო რასაკვირველია სტუმარს, მადლობა ბატონო ირაკლი მობრძანებისთვის და შესაძლებლობისთვის იმ თემაზე საუბრის, რომელიც ჩვენი ყოველდღიურობის, ცხოვრების, საქმიანობის მართლაც განუყოფელი ნაწილია. ეს არის ხელოვნური ინტელექტი. და მოდი დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ მართლაც რამდენად თვალშისაცემიც არის და ხელშესახებიც უკვე ის გავლენა, რომელზეც უკვე დიდი ხანია, ფაქტობრივად წელია და წელიწადზე მეტია ვსაუბრობთ მათ შორის ჩვენს ეთერში, ხო, როდესაც პროგნოზირებთ ჩვენს მომავალს რაღაცა კონკრეტული საქმიანობების მიმართულებით. და რაც მთავარია, რა მინდა გითხოთ, აი ბიზნესთან მიმართებით კიდევ არის გახდა აქტუალური საუბარი ხელოვნურ ინტელექტზე. აი ეს ცვლილებები უფრო მეტად მნიშვნელოვანია გასათვალისწინებლად და ამ ინსტრუმენტის გამოყენება უფრო დიდი კომპანიებისთვის თუ ერთნაირად საყურადღებოა ყველა კომპანიებისთვის, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მათ ზომას.
11: მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან სასიამოვნო ამ აქ ყოფნა და ამ თემაზე საუბარი. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება და შემოსვლა ჩვენს ცხოვრებაში. არა მარტო ინტერნეტის დონის ცვლებას, ან თოთ ინტერნეტი როცა შემოვიდა, არამედ უფრო მეტად ელექტროენერგიის და ელექტროფიკაციის, იმიტომ რომ ეს არის მსგავსი ტიპის ცვლება საზოგადოებაში და მსგავსი პოზიტიური განვითარების მოტანა შეუძლია ნებისმიერი კომპანიისთვის, დარგისთვის და ორგანიზაციისთვის. დღეს მე უკვე ბევრის გამსმენია, რომ თავისი საქმიანობა წარმოუდგენლად მიაჩნია, თუ არ იყენებენ რომელიმე AI ხელოვნური ინტელექტის აგენტს, თქოს ChatGPT-ს, ან Claude-ს, ან Gemini-ს, და მათ ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილი გახდა, თუნდაც მცირე ამოცანების შესრულების დროს, მაგრამ ასევე გარკვეული პროცესების ავტომატიზაციის ნაწილში. მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ ზოგადად რა გავლენას მოახდენს, ხო, ანუ მე ძალიან ხშირად მოყვავს ეს მაგალითი, სან-ფრანცისკოში ერთ წელიწადში უპილოტო ეგრეთ წოდებული ძღოლის გარეშე ტაქსების ბაზრის მოცულობამ, ანუ ტრადიციულ ტაქსების, ვთქვათ, ბაზარს წაართვა 30%. ანუ წარმოვიდგინეთ, რომ ერთ წელიწადში ბოლტის 30%, ან იანდექსის ცხოვრების დარჩეს უმუშევარი. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ ეს ხალხი რჩება უმუშევარი უბრალოდ, როგორც ეს ხდებოდა ინდუსტრიული რევოლუციის დროს, ხო, ანუ როდესაც გადავდიოდით ძველი ტიპის საქმიანობიდან ახალ ინდუსტრიულ პროცესებზე, ხო, ანუ უბრალოდ იცვლებოდა საქმიანობის სტრუქტურა და ფორმა. და ვინც ამ დროს აუწყობს, ვინც ამ ტექნოლოგიებს აუწყობს, ძალიან დიდ შესაძლებლობას თავაზობს ადამიანებს. ანუ წარმოიდგინეთ, თქვენ გიჩნდებათ სუპერძალა. სუპერძალა, რომელიც შეიძლება მოგეხმაროთ ნებისმიერი მიმართულებით წახვიდეთ და ამას ქვია თანამუშაობა, კოპაილოტინგი, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი აკეთებს. ეს შეიძლება იყოს, რომ თქვენ გახდეთ მათემატიკოსი, ბიოლოგიის სპეციალისტი, ფიზიკოსი, პროგრამისტი. ანუ წარმოიდგინეთ, უკვე ბევრი კომპანია 70% პროგრამული კოდის წერს უკვე ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ პროგრამისტის სპეციალობა დაიკარგა. უბრალოდ ის უფრო მეტ საქმეს აკეთებს კონკრეტული დროის პერიოდში, ვიდრე აკეთებდა აქამდე. შესაბამისად, წარმოიდგინეთ, რომ უკვე 1-2-3 ადამიანისგან შემდგარ კომპანია შეუძლია გააკეთოს მილიარდიანი ბიზნესი და ეს უკვე რეალობა არის. დაახლოებით 3 წელიწადში გაჩნდა 1500 კომპანია, რომლის ღირებულება გადააჭარბა 1 მილიარდ დოლარს. ანუ ეს წარმოუდგენელი მასშტაბები არის, რომ 3 წელიწადში შენ გახდე მილიარდერი. და ეს ყველაფერი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, იმითი, რომ უკვე შემოდის ეგრეთ წოდებული აგენტური სისტემა, შენ შეგრე შექმნა ბევრი ესეთი ხელოვნური ინტელექტის დამყარებული მექანიზმი, აგენტი ეწოდება ეს მექანიზმებს და დაავალო კონკრეტული საქმიანობის გაკეთება. შენ გააკეთე მაგალითად მომიძიე ინფორმაცია, შენ დაწერე კოდი, შენ გაანალიზე გარკვეული ინტერნეტში არსებული სიახლეები და ყველაფერი დილას დამახვედრე, ასე ვთქვათ, ესეთ ფორმაში
10: გამზადებული,
11: ესეთ ფორმატში ჩასმული Excel-ში პრეზენტაცია გამეკეთე და ანუ წარმოიდგინეთ, თქვენ შეგიძლია ყავდეთ ათობით თანამშრომელი, რომელსაც უბრალოდ ბრძანებას აძლევთ და დილას გახვედრებთ აი ესეთ გამზადებულ. ხო, ეს არის ფანტასტიკის დონეზე, მაგრამ ისევ ამბობ, ეს არის რაღაც პროცესი, რომელიც რა თქმა უნდა ბევრ რაღაცა შეცვლის, მათ შორის დასაქმების ბაზის კუთხით, მაგრამ უდიდეს შესაძლებლობას დაავზობს ადამიანებს, რომ პროგრესი წავიდეს წინ. და ეს არის ზუსტად ის გარემოება, თუ რატომ უნდა დავჭკარდეთ. სამწუხაროდ საქართველოში ხარას თვალყურს ვადევნებ, ძალიან დიდი ჩამორჩენა თუ გამვითარებულ ხელოვნური ინტელექტის დაფუძნებულ ეკოსისტემებს შეხედოთ, აი რომ შეხედოთ სან-ფრანცისკოს, შეხედოთ სხვა ქალაქებს, ათვისების დონე, მათ შორის ბიზნესის თვალსაზრისით ჩამორჩება. ანუ ამას განაპირობებს სპეციალისტების ნაკლებობაც, ამას განაპირობებს ასევე საკითხის ნაკლებობაც, ანუ ცოდნა საკითხის, და მათ შორის მეტი ინტეგრაციის საჭიროებაც, ეს თქვა მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ ეხა დასაქმების ბაზასაც თუ შევხედავთ, მაის ტრადიციული მიმართულების პროგრამისტები ჭარბობს, ვიდრე აი ახალი ტიპის საჭიროება გაჩნდა უკვე პროგრამისტების, რომლებიც იმუშავებენ ხელოვნური ინტელექტის სისტემებზე, იმუშავებენ აგენტურ სისტემებზე, თუმცა წამყვანი კომპანიები მაინც უკვე ამაზე ძალიან დიდ ინვესტიციას და ასე ვთქვათ, დროს ხარჯავენ, რომ მათ ეკოსისტემაში ხელოვნური ინტელექტი დაენერგოს. და რატომ? იმიტომ რომ ეს იქნება ისეთივე ცვლილება, რაც ხდებოდა იგივე, აი მე ხშირად მოყავს ეს მაგალითი, 200-200 იყო ესე ტაქსების კომპანია და ბევრი ჩემი მეგობარი მივიდა მათთან, რომ მოდი გაიკეთებთ იგივე სატელეფონო აპლიკაციას, რომელთაც ადამიანი გამოიძახებს თქვენს და ჩვენ ისედაც კარგად ცხოვრობთ, ძალიან ბევრი
10: მოსავალი გვაქვს
11: და დღეს არის Bolt-ი და სხვა კომპანია და ანუ აღარავის აღარ ახსოვს ეს 200-200 ტაქსების კომპანია, იმიტომ რომ დროულად ვერ აუწყეს ფეხი ტექნოლოგიურ ცვლილებებს. შესაბამისად, იგივე მოხდება ტრადიციულ ბიზნესშიც, თუ შენ ხელოვნური ინტელექტის სისტემებს არ გამოიყენებ, თუ შენ არ დაიწყებ სარგებლობა, ანუ არისარგებლებს სტარტაპების მიერ შექმნილი პროდუქტებით, რომელიც ხელოვნური ინტელექტზე არის დამყარებული, შენ იგივე პრობლემები გელოდება, რაც
10: ანუ ფაქტობრივად კონკურენტუნარიანი ვერ იქნები.
11: რა თქმა უნდა, ვერ იქნები კონკურენტუნარიანი, ვერ მიიღებ ისეთ შემოსავალს და დღეს ეს დიდ კომპანიებსაც მოსდით. ასე შეიძლება ბერ მომხმარებელმა არ იცოდეს, მაგრამ ესეთი ძალიან პოპულარული საიტი არის wix.com-ი, სადაც ადამიანს შეეძლო საიტების კეთება. ეს არის ებრაული კომპანია, მაგრამ უკვე ხშირად ხდება, რომ გარკვეული პრობლემების წინაშე არიან, იმიტომ რომ გაჩნდა შვედური ალტერნატივა, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტზე არის დამყარებული და უფრო მალე დანერგა ესეთი მექანიზმები, რომ ეუბნები საიტს, გააკეთე SSS და დაახლოებით 9 საათში 20 წუთში გაქვს გამზადებული სრულყოფილი ნებისმიერ ტიპის საიტი. რომელსაც შენ ხარჯავდი
10: ზოგჯერ თვეებს,
11: უამრავ ფულს, ენერგიას ამ პროგრამისტებთან, ასე ვთქვათ, ჭიდილი და ასე შემდეგ, დღეს უკვე შეგიძლია შეხვიდე დაახლოებით რამოდენიმე ათეული დოლარი ხის გამოწერა ამ ლაბორატორიის და ნუ შეგიძლია ნებისმიერი ტიპის საიტი შექმნა ჩვეულებრივი ბრძანებებით, ძალიან ლამაზი დიზაინი, ძალიან ლამაზი ინტერფეისი და ასე შემდეგ.
10: კი ბატონო, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ კომპანიებს აქვთ ინფორმაციის ნაკლებობა ხომ ამ ხელოვნური ინტელექტის სიკეთეებზე? ერთი მეორე მხრივ კიდევ ალბათ დამკვალიანებლებიც არ არიან ალბათ ჩვენს ქვეყანაში იმდენად ბევრი, რომ ეს ადამიანები უფრო მეტად ადაპტირდნენ აი ამ მნიშვნელოვან ტექნოლოგიურ სიახლეებთან. არის თუ არა კიდევ ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც სრულიად ბუნებრივი ადამიანური მოვლენაა შიში ცვლილებების მიმართ? აი ზუსტად იმიტომ, რომ დასაქმების ბაზარი შეიძლება შეიცვალოს, ვიღაცა ვიღაცით ჩანაცვლეთ, უბრალოდ რაღაცით ჩანაცვლდეს. აი ეს ფაქტორიც თუ მუშაობს, რომ ჯერ რაღაცნაირად უხეშად რომ თქვათ, ფეხს ვითრევთ, რომ აი მთლიანად ჩავეჭიდოთ ამ ხელოვნურ ინტელექტს.
11: კი, ზუსტად ინდუსტრიული საზოგადოების და ინდუსტრიული პროგრესის შემოსვლისთანავე დაიწყო ესეთი მოძრაობა, ანუ გაჩნდნენ ლუდიტები, ხო, რომელიც იპარებოდნენ ქარხნებში, ფაბრიკებში და ამტრევდნენ ამ მოწყობილობებს, იმიტომ რომ ეს ინამდეგებოდნენ ამ პროცესს, მაგრამ ნუ ჩვენ ვხედავთ, რომ ანუ მათმა ფედებებმა ვერაფერი ვერ შეცვალეს, ანუ პროგრესი მაინც წინ წავიდა და ნუ ვხედავთ ინდუსტრიალიზაციას ჩვენს გარშემო. იგივე იქნება ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით და კი, რა თქმა უნდა, აქვთ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ბევრ ადამიანს აქვს შიში ამ ხელოვნური ინტელექტის, ბევრ ადამიანს ძალიან გადაჭარბებული წარმოდგენა აქვს, რომ ეს რაღაცა გონებრივი მანქანა არის, ეს რაღაცა ის ფიქრობს ჯერჯობით სამწუხაროდ ეს არ არის და მაგრამ ეს არის ჭკვიანი მექანიზმი, რომელიც ჯერ ვერანაირად ვერ უტოლდება ადამიანის შესაძლებლობებს, მაგრამ აქვს კონკრეტული ავტომატიზაციის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ეს უნარები და ზუსტად სინერგიით ადამიანის კრეატიულობასთან შეიძლება მიიღო წარმოუდგენელი შესაძლებლობები და შედეგები.
10: შესაბამისად,
11: კი, რამოდენიმე ადამიანს, ანუ ბევრ ადამიანს ჯერ კიდევ შეიძლება, მაგრამ მე ვხედავ, რომ უკვე უფრო ასაკოვანმა ადამიანებმაც დაიწყეს ხელოვნური ინტელექტის
10: გამოყენება. გავთამამდით ყველანი.
11: კი, და მათ შორის მშობლები რაღაც, ანუ ასე შემდეგ, კი, უკვე იწყებენ და ძალიან ეფექტურად, ასე რომ
10: კი ბატონო,
11: როგორც ინტერნეტს იყენებენ, იგივეს გამოიყენებენ.
10: მოდით ახლა ვისაუბროთ სწორედ აი ჩვენი შეხვედრის მთავარ მიზეზზე. ეს არის Future Lab Corporate Innovation Day, რომელსაც უწევთ ორგანიზებას. აქვე ორი სიტყვა თქვენი საინვესტიციო ფონდის შესახებაც მოგვახსენეთ და დავიწყოთ საუბარი იმაზეც, აი რატომ გადაწყვეტეთ ასეთი ტიპის ღონისძიების ჩატარება და რატომ შეირჩა, რაც მთავარია, პირველ თემად სწორედ მარკეტინგი და გაყიდვა.

0: კი. Future Laboratory Ventures არის საქართველოსში დაფუძნებული პირველი ვენჩურული ფონდი და მას აქვს ლიცენზია ეროვნული ბანკის, რომ შევადაროთ პირველი ვენჩურული ფონდები ამერიკაში გაჩნდა 60-იან წლებში. და ნუ ეს კარგი ფაქტიც არის, რომ საქართველოში გაჩნდა პირველი ფონდი, სასრულად კერძო ფონდი, ჩვენ ყავს ინვესტორები. ეგრეთ წოდებული პარტნიორები საქართველოდან, რეგიონიდან, ამერიკიდან, ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან და ყველა ეს ადამიანი, ყველა ამ ადამიანმა განათავსა ფული ჩვენს ფონდში და ჩვენ ამ ფულს ვაინვესტირებთ უკვე ქართულ სტარტაპებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ აქ ხდება უკვე კერძო თანხების ინვესტირება და კერძო თანხების მართვა ამ კუთხით და ეს თლიანად ცვლის წარმოდგენას ადამიანების და სტარტაპების. ხო. რა შეეხება თვითონ ღონისძიებას, რატო აკეთებთ ამ ღონისძიებას? იმიტომ რომ მათ შორის ჩვენი სტარტაპები, მათ შორის სტარტაპები, რომლებიც მუშაობენ მარკეტინგის მიმართულებით და აქვს ხელოვნური ინტელექტის, ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტის დაფუძნებული პროდუქტები, მათთვის მნიშვნელოვანია ზუსტად აი თავისი შესაძლებლობის მიტანა მოხარებელთან, მაგრამ მეორეს ხრივ კომპანიებს ჯერ ნაკლებად ესმით ამ დარგის მიმართულების, ამიტომ Future Lab-ი გამოდის მედიატორის როლში, რომელიც პლატფორმის სახით კორპორატიული ინოვაციის დღის სტრუქტურით უკვე ხელს შეუწყობს, რომ სტარტაპებმა, მათ შორის ჩვენმა სტარტაპებმა, უფრო ეფექტურად შეძლონ კორპორაციებისთვის, ბიზნესისთვის თავისი შესაძლებლობის ახსნა და ერთმანეთთან დაიწყონ თანამშრომლობა.
1: ვინ იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ დაინტერესებულ პირებს, ადამიანთა ჯგუფებს გაუზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას და ასე ვთქვათ, დააკვალიანებენ სწორად?
0: კი, ჩვენ გვეყოლება სილიკონის ველიდან ძალიან საინტერესო სტუმარი, ეს 23-წლიანი გამოცდილებით Google-ში მუშაობის და მათ შორის მარკეტინგის თულებზე მუშაობის. გვეყოლებიან ქართველი სტარტაპები, ქართული სტარტაპების უბრალოდ ცოდნას გაუზიარებენ კომპანიებს და დაახლოებით 50-მდე მარკეტინგის ხელმძღვანელი წამყვანი კორპორაციის, რომელიც დაინტერესებულია პროგრესით თავისი კომპანიის და მათ სურს ხელოვნური ინტელექტის და პროგრესის ინტეგრაცია თავის ბიზნესში.
1: 17 ივნის საღამოს 8:00-ზე დაიწყება ეს შეხვედრა, ეს არის ონლაინ შეხვედრა, ხო, Zoom-ის პლატფორმის მეშვეობით. სად უნდა დარეგისტრირდნენ პირები, რომ აი მოისმინონ მთელი სასარგებლო ინფორმაცია, რაც გაჟღერდება?
0: კი, ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი პორტალი innovation.g, მათ შეუძლიათ შევიდნენ ამ პორტალზე, ნახონ სრული ინფორმაცია და მათ შორის გადავიდნენ სარეგისტრაციო ლინკზე, სარეგისტრაციო ბუმზე და იქ უკვე ნახოთ დამატებითი ინფორმაცია ღონისძიების შესახებ.
1: ძალიან დიდი მადლობა გაზიარებული ინფორმაციისთვის. გისურვებთ, რომ ამ ღონისძიებამ ჩაიაროს ისე, როგორც დაგეგმილია და რაც თავი აღმოჩნდეს ბევრისთვის სასარგებლო და მე იმედ დავიტოვებ, რომ ჩვენ ხშირად შევხვდებით ჩვენს ათერში სწორედ აი ამ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტზე, ხელოვნურ ინტელექტზე და მის ინტეგრაციაზე ჩვენს ცხოვრებასა და საქმიანობაში სასაუბროთ. ირაკლი ქაშიბაძე, საინვესტიციო ფონდისა და სტარტაპ აქსელერატორის Future Lab-ის მმართველი პარტნიორი სტუმრობდა დღეს ბიზნეს ნიუს. მე მშვიდობები მას საუკეთესო სურვილები და მსმენელ საღამოს ეთერამდე დროებით.
0: დიდი მადლობა.
2: ყოველ სამუშაო დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certimiji.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო

0: სამსახური 2 19 30 30.
1: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: სამი ივნისია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა, გამოცხადებული მესტიაში 15 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში 24, სოხუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსია, ოზურგეთში 27-27 გრადუსი ელოდებიან ფოჩიც. ქუთაისა და ზუგდიდში 30 გრადუსია გამოცხადებული, რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამ მხარეშიც დღეს უნელეკო დღეა. ცხინვალი 20 გრადუსი, გორსა და თელავში გამოცხადებულია 22, ახალციხე, ბორჯომი, რუსთავი ტემპერატურა იდენტურია და 24 გრადუსი გახალ. თბილისში დღე უნელეკო ჩაივლის, ტემპერატურა 23 გრადუსია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: 11 საათი და 55 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr. გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: არხის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ქიშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შეხვდებიან შეხვედრა 12 საათზეა ჩანიშნული. ქიშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლები განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ მათი მთავარი მოთხოვნა კვლავ თანამედროვე პრეპარატების შემოტანაა, რომლებიც ანელებენ დაავადების პროგრესს და ზრდიან სიცოცხლის ხანგრძლივობას. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფო მიიღებს სწრაფსომებს ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად აღნიშნული მშობლების განცხადებაში. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლები ამ დრომდე ეძებენ ავტომობილს და მასში მყოფ სავარაუდოდ ერთ ადამიანს, რომელიც გასულ ღამეს მტკვარში გადავარდა. როგორც ფორტუნას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, ტერიტორიაზე ამ დრომდე მიმდინარეობს სამძებრო სამუშაოები. შეგახსენებთ, ავტომობილი მტკვარში გასულ ღამეს გადავარდა შემთხვევა გალაქტიონის ხიდზე მოხდა არსებული ინფორმაციით. ავტომობილში ერთი ადამიანი იმყოფებოდა. პოლიციამ თბილისში ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. როგორც გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, ბრალდებულმა ყოფილ მეუღლეს ცივი იარაღის გამოყენებით რამდენჯერმე ჭრილობა მიაყენა. დაჭრილი ქალი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელკვალზე დააკავეს. უწყების ცნობით დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება წარმატებით ვითანამშრომლოთ კონკრეტულ სამართლებრივ საკითხებზე. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა და საქართველოს პროკურატურისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებულ ღონისძიებას გამოეხმაურა. ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ, რომ მომავალშიც განვავითაროთ ამ ტიპის თანამშრომლობა, აღნიშნავს ირაკლი კობახიძე. საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო მიესალმება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ რამდენიმე პირის დაკავებას, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების ამერიკაში უკანონო შეყვანასა და საბუთების გაყალბებას უკავშირდება. საელჩოს განცხადებით, წარმატებული ოპერაცია ამერიკელი და ქართველი სამართალდამცველების მრავალთვიანი მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგია, რისთვისაც საელჩო საქართველოს პროკურატურასა და გამოძიებაში ჩართულ ქართულ სამართალდამცველებს მადლობას უხდის. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იწყებს ფართო მასშტაბიან კამპანიას გახსოვდეს აფხაზეთი, გახსოვდეს დევნილები. როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ბესო შენგელი ამ ბრიფინგზე განაცხადა, აფხაზეთის საკითხი ქრება როგორც საერთაშორისო ისე შიდა პოლიტიკური დღის წესრიგიდან, ხოლო მმართველი ძალა ვერ და არ იცავს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სა თეთრში.

რაღაც რაღაცები მაინტერესებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ გრძნობთ თავს და როგორი განწყობა? ქაოსური უფრო მეტად თუ უფრო მშვიდი? უფრო მეტი ალბათობა რომ იყოს პირველი, ამიტომ გჭირდება გაცილებით უფრო მეტი სუნთქვა, მეტი ჰაერი და ამ შემთხვევაში მუსიკისგან მიღებულ სასიამოვნო ჰაერს გულისხმობ. გახლავართ მანჩო ქართველაძე და სადაც არ უნდა იყოს ახლა სამსახურში, გზაში, სახლში, ან თქვენ თუ ის უბრალოდ განწყობას ეძებთ, ხარს სორტალღაზე ეს რადიო ფორტუნა 106 და 9 ერთად უსმენთ და ვცდილობთ, რომ დღე გაცილებით უკეთესი გავხადოთ. და რა სიახლეები ვრცელდება სოცმედიაში, უკვე დავაანონსე ცოტა ხნის წინ და უფრო დეტალურად მაინტერესებს. კინოდაჯილდოება ელისო 2026 წლის ნომინანტები უკვე ცნობილია. მთავარია გჯეროდეს ახალი შესაძლებლობების საკუთარი გზის და შემოქმედებითი ძალის. ნატო ვაჩნაძის ფონდის ორგანიზებით კინოდაჯილდოება ელისო წელს მესამედ გაიმართება და მიზნად ისახავს ქართული კინემატოგრაფიის განვითარების ხელშეწყობასა და თანამედროვე კინემატოგრაფისტების მხარდაჭერას. კინოპრემია ელისოს 2026 წლის გამარჯვებული კინემატოგრაფისტები ტრადიციულად 14 ივნის გურჯაანში ვაჩნაძის სახლ-მუზეუმში გამოვლინდებიან. ქართველი და საერთაშორისო კინოპროფესიონალებისგან შემდგარმა ჟიურიმ, რომლის შემადგენლობაშიც არიან ანგელა შანელეკი, თეო ხატიაშვილი, მალგორჟატა შუმოვსკა, გიორგი შველიძე, ლეა გლობი, გამოავლინა 2026 წლის ნომინანტები. რამდენიმე მათგანს შემოგთავაზებ. საუკეთესო ფილმში წარდგენილები არიან ფილმი „მილი არავინ არ ჩანს“, „ხმელი ფოთოლი“, „თემორე ქართლის ცხოვრება“. საუკეთესო რეჟისორები: კოტე კალანდაძე, თამარ კალანდაძე და ჟულიენ პებრელი, ქეთევან ვაშაგაშვილი, ალექსანდრე კობერიძე. საუკეთესო მსახიობებში წარდგენილები არიან თაკი მუმლაძე, ნინი იაშვილი, ტატო ოქრიაშვილი, საბა წიკლაური, რატი აბრამიშვილი, ლაშა გომელაური. დაჯილდოების ცერემონიაზე ნატო ვაჩნაძის ფონდი ასევე დაასახელებს 2026 წლის ნატო ვაჩნაძის სახელობის პრემიის ლაურეატს. შეგახსენებთ, რომ წლევანდელ კონკურსში განიხილებოდა 2025 წელს გამოსული სრულმეტრაჟიანი მხატვრული და სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ქართული პროდუქციის ან კოპროდუქციის ფილმები და ნატო ვაჩნაძის ფონდის გადაწყვეტილებით წელს დაემატა საუკეთესო კინომუსიკის ნომინაცია. სოცმედიაში უფრო დეტალურადაც ვრცელდება ის ინფორმაცია, შეგიძლიათ თავადაც წაიკითხოთ და ძალიან საინტერესო რაღაც გავიგე. გორილასის ვოკალისტი დეიმონ ოლბარნი საქართველოში იმყოფებოდა. მსოფლიოში ცნობილი ბრიტანული ბენდის ბლარისა და გორილაზის დამფუძნებელი და სოლისტი დეიმონ ოლბარნი იმყოფებოდა ცოტა ხნის წინ საქართველოში და კავკასიური მოგზაურობის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად მისი ქალიშვილისგან გავიგეთ. მისი ოლბარნის სოციალური ქსელიდან გახდა ეს ინფორმაცია ცნობილი. მისი ოლბარნმა ინსტაგრამის პირად გვერდზე მოგზაურობის ამსახველი ფოტოები გააზიარა, სადაც ჩანს, რომ მამაშვილი კავკასიის რეგიონს და მათ შორის საქართველოსაც სტუმრობდა. თვითონ მუსიკოსის შთაბეჭდილებების შესახებ ჯერ არაფერი თქმულა, მაგრამ თვითონ ძალიან საინტერესო მოვლენაა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ეს შემსრულებელი. 12 საათი და 7 წუთია საქართველოში. მუსიკა გესმის და ყველაფერი არის ადგილზე. აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მსუბუქი. ხო ესეა? იმედი მაქვს, რომ ეთანხმებით. დარჩით ალღაზე 106 და 9.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.

0: კლასი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 289 06 71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: პარიზი ხშირად ასოცირდება ეიფელის კოშკთან, ლუვრთან, შანზელიზეს გამზირთან, თუმცა ქალაქის ნამდვილი ხიბლი ბევრად უფრო ღრმა. ტურისტული მარშრუტების მიღმა არსებობს ადგილები, რომლებიც პარიზის მეორე, უფრო ავთენტურ და მისტიკურ სახეს აჩვენებს. მიწისქვეშა გვირაბებიდან დაწყებული ბოჰემური უბნებითა და უნიკალური მუზეუმებით დამთავრებული. მიწისქვეშა პარიზი, კატაკომბების საიდუმლო სამყარო. პარიზის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ადგილი კატაკომბებია, რომლებიც ქალაქის ქვეშ მდებარე უზარმაზარ გვირაბების სისტემას წარმოადგენს. აქ გადმოტანილია მილიონობით ადამიანის ნეშტი, რაც სივრცეს ისტორიულთან ერთად მძაფრ და მისტიკურ ატმოსფეროს ანიჭებს. ნელი დერეფნები და ქვის კედლები თითქოს პარიზის დავიწყებულ ისტორიაში გვამოგზაურებს. ბელვილი ერთ-ერთი ყველაზე ავთენტური და მულტიკულტურული უბანია. აქ ერთმანეთს ერწყმის სხვადასხვა კულტურა, ქუჩის ხელოვნება და თანამედროვე ურბანული ცხოვრება. ფერადი გრაფიტი, პატარა კაფეები და არტისტული გარემო ბელვილს განსაკუთრებულ ენერგიას ანიჭებს. ეს ის პარიზია, რომელსაც ტურისტულ ბუკლეტებში იშვიათად ნახავ, მაგრამ ქალაქის რეალურ სურს სწორედ აქ იგრძნობ. ქალაქის ისტორიული მუზეუმი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი იმისთვის, რომ ქალაქის განვითარების ისტორიას გადაავლო თვალი. დაცულია პარიზის ისტორია უძველესი დროიდან დღემდე. რევოლუციების,

0: კულტურული ცვლილებებისა და ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ექსპონატებით. მუზეუმის საშუალებას გაძლევს პარიზი არა მხოლოდ ნახო, არამედ მისი ისტორიული ევოლუციაც შეიგრძნო. მაგიის მუზეუმი. პატარა, მაგრამ ძალიან განსაკუთრებული ადგილი, რომელიც ჯადოქრობის ილუზიებისა და ოპტიკური ტრუკების ისტორიას ეძღვნება. აქ ნახავ ძველ სცენურ რეკვიზიტებს, ილუზიონისტების ხელსაწყოებს და ხშირად ცოცხალ წარმოდგენებსაც, რაც ვიზიტს უფრო სახალისოს და ინტერაქტიულს ხდის. სიყვარულის კედელი. ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ადგილი პარიზში. კედელზე მიყვარხარ დაწერილია ასობით ენაზე, რაც მას უნივერსალურ სიყვარულის სიმბოლოდ აქცევს. ეს ადგილი განსაკუთრებით პოპულარულია წყვილებში, თუმცა თავისი სიმშვიდით და იდეით ნებისმიერ ვიზიტორს იზიდავს. ასე რომ პარიზის ნამდვილი სილამაზე ხშირად იმალება მთავარი ღირსშესანიშნაობების მიღმა. კატაკომბების მისტიკა, ბელვილის ავთენტური ენერგია, ისტორიისა და მაგიის მუზეუმის უნიკალური ექსპოზიციები და სიყვარულის კედლის სიმბოლური ძალა ერთად ქმნის ქალაქის მრავალფეროვან სახეს. ვინც ამ ადგილებს აღმოაჩენს, პარიზს სრულიად ახალი, უფრო ღრმა პერსპექტივით დაინახავს. და ზოგადად, მოგზაურების მოყვარულებმა იციან, რომ ნამდვილი ავთენტური კულტურა ხშირად სწორედ პოპულარული ადგილების მიღმა იმალება. საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმე დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე: ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. ბანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალგაზრდა ნაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ნაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ნაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერგიაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
11: If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man.

0: გასაქვს თავის რიტმი, თავის სიჩქარე, ქაოსი და ჩვენს გვაქვს ჩვენი ტემპი, რომელიც ხშირად ქალაქისას ვერ ერგება, თუმცა არსებობს ერთი ადგილი, სადაც ყოველთვის შეგვიძლია შევხვდეთ იქ, სადაც მუსიკა იწყება, სადაც შეგვიძლია ჩვენი დადებითი ენერგიების გაერთიანება. მთია გულისხმობ რადიო ფორტუნას, აქ ჩვენ ყოველთვის დელოდებით. ქალაქი კი წავიდეს თავის გზით, თავის საცობებით და ჩვენ ჩვენი ნაბიჯებით ვიაროთ. სადღაც ერთმანეთს აუცილებლად დავეწერით, ისევ მუსიკით, ისევ მოძრაობით, ისევ ერთ დინამიკაში და ერთ გზაზე. დღეს 3 ივნისია, როგორი ამინდი დველოდება საქართველოში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები

0: Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: დასავლეთ საქართველოში დღეს მზიანი დღეა, გამოცხადებული მესტიაში 15 გრადუსია, ნავარაუდები ბათუმში 24 გრადუსი ცელსიუსი, სოხუმში +26, ოზურგეთში გამოცხადებულია 27-27 გრადუსია, გამოცხადებული ფოთში. ქუთაისში 29, ზუგდიდში 30 გრადუსია, ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალექო დღეა, ცხინვალში 20 გრადუსი, გორში გამოცხადებულია 22-22 გამოცხადებული თელავში. ახალციხე, ბორჯომი, რუსთავი, მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია. რაც შეეხება თბილისს, უნალექო დღეა, ტემპერატურა 23 გრადუსი.
0: Soundtrack-ის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2939 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 12 საათი და 52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ფუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს ხვდებიან შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს. როგორც ფუშენი დაავადებული ბავშვის მშობელმა კახაციქარიშვილმა აღნიშნა, ის მოელის, რომ ნაყოფიერი შეხვედრა შედგება. ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით ამ შეხვედრისთვის, იმედი გვაქვს, ხელისუფლებაც მზად არის და კონკრეტული შემოთავაზება აქვთ კონკრეტულ მედიკამენტთან დაკავშირებით, რა ვადაში იქნება შემოტანილი და როდის მიიღებენ ბავშვები, აღნიშნავს წიქარიშვილი. და შეეხება სამუშაო ფორმატის შეხვედრებს სპეციალისტების მონაწილეობით, რომელიც პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ დაანონსდა, როგორც მშობელმა აღნიშნა, საპატრიარქო მეტი დროით ხოვა დიუშენის საკითხის შესასწავლად, ამიტომ ჯერ კონკრეტული ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ გადადგმულა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის განცხადებამ დაადასტურა ის, რაზედაც ჩვენ საუბრობდით ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპლაშვილი. მისივე განცხადებით ამერიკულმა დელეგაციამ თავის განცხადებაში ორ ქვეყანას შორის საერთო ფასეულობებსა და საერთო ინტერესებს გაუსვა ხაზი, რაც ღირებულებით საკითხებზე შეჯერების წინაპირობაა. სოფისტვის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქომი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. ნიკო გვარამია მან ინგლისურთან აქვს პრობლემა ანკეთილ სინდისიერებასთან, ამის შესახებ პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია აცხადებს. გეგელია ეხმაურება ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკო გვარამიას მხრიდან მისი მისამართით გაკეთებულ განცხადებას, რომ გეგელია ან სხვა ამერიკელებს შეხვდა, ან იტყუება, როდესაც ამბობს, რომ ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკით. გვარამიას განცხადებით ამერიკელებს მსგავსი არაფერი უთქვამთ და არ შეიძლება ეთქვათ. როგორც გეგელია ნიკო გვარამიას საპასუხოდ აცხადებს, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ქართულადაც მკაფიოდ დაწერა საჯაროდ, რა ჰგონია ამერიკას წორი. მესმის, რომ გაწმილებულები ხართ, რადგან მსასურველი და რეალობა ერთმანეთს არ ემთხვევა, მაგრამ ეს იოტისოდენაც არ მადარდებს, ჩემთვის მნიშვნელოვანია ხალხმა იცოდეს სიმართლე, აღნიშნავს გრიგოლ გეგელია. ოპოზიციაში დაპირის

0: ერება ქართული დემოკრატიის გაჯანსაღებისთვისა და დემოკრატიული სისტემის საბოლოო ჩამოყალიბებისთვის კარგი და მნიშვნელოვანია, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახეძე. მისივე განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციაში არსებული დაპირისპირება ქართული დემოკრატიის სისტემის გაჯანსაღებისთვისა და ჩამოყალიბებისთვის კარგია, ამ პროცესში მნიშვნელოვან როლს საკონსტიტუციო სასამართლოში მართული პარტიის მიერ შეტანილი სარჩელით შეასრულებს, რომლითაც ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებისთვის ველოძლიერი საქართველოსა და ფედერალისტების აკრძალვასა და ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადებას ითხოვს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sando sa informacio samsa. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. 1992 წელი. სიმღერები, რომლებმაც მსოფლიო შეცვალა.

0: მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. Radio Fortuna.
1: უახლესი ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება სოცმედიაში, სიდნი სვინიმ სემ ლევინსონს მესამე სეზონიდან შიშველი სცენების ამოჭრა გადააფიქრებინა. Sam Levinson-ის თქმით, Zendaya-ს პერსონაჟისთვის სხვაგვარი ფინალი ჰქონდა ჩაფიქრებული. Evelyn Hugo-ს 7 ქმარი წიგნის ექსპოზიციას Netflix-ისთვის Anna Kendrick-ი გადაიღებს. კინოდაჯილდოება ელის 2026 წლის ნომინანტებით ცნობილია. Dua Lipa და Callum Turner-ი ლონდონში საიდუმლო დაქორწინდნენ. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების გამო იტალიაში Kanye West-ისა და Travis Scott-ის კონცერტები გაუქმდა. Kate Moss-ის შესახებ ბიოგრაფიული ფილმი გამოვიდა. Gorillaz-ის ვოკალისტი Damon Albarn-ი საქართველოში იმყოფებოდა. Charlie XCX-ის ახალი ალბომის გამოშვების თარიღი დასახელდა, რომლის ყდისთვისაც მან Martin Scorsese-ზე მიიწვია. და ისევ Euphoria-ის შემქმნელი Sam Levinson-ის თქმით, Drake-ის შოუს ერთ-ერთი პირველი გულშემატკივარი იყო და HBO-ს პროექტის დაწყებაში დაეხმარა. არტისტმა ანა ქორქაშვილმა კოტე მარჯანიშვილის თეატრის ახალი სპექტაკლის მუსიკალურ გაფორმებაზე იმუშავა. ბერლინში ფესტივალი განთიადი იწყება. ფესტივალი აერთიანებს კინოჩვენებებს, მუსიკალურ შესრულებებს, გამოფენებსა და საგანმანათლებლო ვორკშოპებს. და 6 ივნისამდე გაგრძელდება, უკვე დაიწყო ბერლინში ფესტივალი განთიადი და წელს კულტურული სივრცე მასპინძლობს ამ ღონისძიებას. ტრადიციულად ფესტივალი მოიცავს კინოჩვენებებს, მუსიკალურ შესრულებებს, გამოფენებსა და ვორკშოპებს. წლევანდელი კინოპროგრამა შედგენილია თამაშის თემის ირგვლივ და სხვადასხვა პერსპექტივიდან აკვირდება მის ფენომენს, როგორც განმეორებად მოტივს ქართულ კულტურაში და იკვლევს მის მნიშვნელობას, როგორც წინააღმდეგობის კოლექტიური თვითგამოხატვისა და იდენტობის ძიების ინსტრუმენტის. და ამ იდეის ქვეშ პროგრამა 5 ფილმს აერთიანებს, ესენი გახლავთ: ხმელი ფოთოლი, ლოტო, თამთა ხალვაშის უარყოფითი, ზაზა ხალვაში თამთა ხალვაში უარყოფითი რიცხვები, უტაბერიასი, დიდება დედოფალს, თათიას ხიტლაძის და პირველი მერცხალი ნანა მჭედლიძის ზაზა ხალვაში და თამთა ხალვაში წარმოადგენენ ფილმებს. და ჩეხება 4 ივნის ხვალ ასევე დაიწყება ფესტივალის საგამოფენო და სოციალური პროგრამა, რომელიც ფოკუსირებულია პირადი და ეროვნული იდენტობის გადაკვეთაზე და აერთიანებს ფოტოგრაფიას, ტექსტილს, დისკუსიებსა და კოლექტიურ შემოქმედებით პროცესს. პროგრამის

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი Dermedix-ის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელჩი. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე უნდა ითქვას, რომ ჯგუფი Take Z 90-იანი წლების

ყველაზე პოპულარული ბრიტანული ბოიბენდია. გარი ბარლოუ, რომელიც კოლექტივის სიმღერების სულისჩამდგმელი გახდა, ჯერ კიდევ 11 წლის ასაკიდან მღეროდა. 14 წლის ასაკში ის სხვა ჯგუფის შემადგენლობაში მღეროდა, როდესაც მოულოდნელად მარკ ოუენსსა და რობი უილიამსს შეხვდა. ეს იყო სამი უნიჭიერესი ადამიანის შეხვედრა, რომლებიც ჯერ კიდევ საკუთარ გზას ეძებდნენ. ბიჭებმა მალევე შექმნეს ტრიო Cactus Trash, რომელიც წარმატებული ვერ გამოდგა. სამაქიეროდ ბიჭები შენიშნა პროდიუსერმა Nigel Smith-მა, რომელიც სწორედ Boy Band-ის შექმნაზე მუშაობდა. ჯერ ერთ-ერთი საყვანა გადაწყვიტა, შემდეგ კი სამივე მოიხიბლა და ჯგუფისთვის უკვე სხვა წევრების ძებნა დაიწყო. ასე მიაგნომა Jason Orange-სა და Howard Donald-ს. ასე დაიბადა ლეგენდა 90-იანებში. საინტერესოა, რომ მუსიკოსები თავადვე იყვნენ სიმღერების ავტორებიც და მათი შემსრულებლებიც. თავდაპირველად ყველაფერი კლუბებსა და სასკოლო საღამოებზე გამოსვლებით დაიწყო და სადღაც ერთ წელიწადში პოპულარობა მათ იფეთქა. 93-დან 96 წლებამდე ჯგუფის ყველა სიმღერა წამყვანი ჰიტ-აღლუმების სათავეში იყო. ბიჭების კარიერაში ალბათ ყველაზე მძიმე 1995 წელია, როდესაც ჯგუფი ჯერ რობი უილიამსმა, შემდეგ კი გარი ბარლოუმ დატოვა. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ბიჭები ისევ გაერთიანდნენ, ამჯერად 2006 წელს.

მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტივის შემადგენლობაში რობი არ დაბრუნებულა, ამან თეიგზეც ვერ შეუშალა ხელი ძველი დიდება დაებრუნებინა. ისევ ერთად შესანიშნავი ხუთაული მაყურებელმა უკვე 2010 წელს იხილა, როდესაც ცნობილი გახდა, რომ რობი უილიამსი კოლექტივს სპეციალური სტუმრის სტატუსით უბრუნდებოდა.

როგორ გაიმეორა თეგზეთმა ბიჭების ტრიუმფი, ვერავინ ამოხსნა, თუმცა ფაქტი ერთია, დღესაც ის ყველა დროის ყველაზე პოპულარული ბოიბენდების რეიტინგს ლიდერობს.

0: ჰეიგსეთის შესახებ საინტერესო ფაქტები თქვენთვის ნატა ხარაშულმა გაიხსენა.
1: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
2: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავზე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
5: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-g-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახლო ეს საათების ამინდის პროგნოზი გავიცნოთ, როგორი ახალგახლავთ 4 ივნისი ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა, გამოცხადებული სოხუმში 26 გრადუსი, 26 გრადუსი ელოდებიან ფოჩიც, მესტია 16 გრადუსი, ზუგდიდსა და ქუთაისში ნავარაუდებია 30, ოზურგეთში 27 გრადუსი, ბათუმში გამოცხადებულია 25 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უმეტეს რეგიონში ხანმოკლე წვიმა, ახალციხე ბორჯომი 24, გორში გამოცხადებულია 26, ცხინვალში პლუს 23 გრადუსი ცელსიუსი, თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსია, რუსთავში პლუს 29 გრადუსი ფიქსირდება, ხოლო თბილისში ხანმოკლე წვიმა, შესაძლებელი არ გაგვირვებია ნამდვილად, მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი გახლავთ. ეს რადიო ფორტუნა, რადიო მიმღები შესაბამისად 100-სა და 9-ზე გაქვთ მომართული. გავაგრძელოთ, მოусმინოთ კარგ მუსიკას, ერთად გავატაროთ დრო, რაც ყველაზე მთავარია და ერთად დავრჩეთ ტალღაზე 100-სა და 9.
1: ფორტუნას დღის ეთერი წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი ჩი, ისხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: 133. ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
6: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებ ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ისარგებლე ავეჯი სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე. 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. newlight.gr. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: Radio Fortuna FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: რასასიამოვნოა იმის განცდა, რომ აი ამ წამს ათასობით ადამიანი ერთსა და იმავე სიხშირეზე ვართ და ერთსა და იმავე მელოდიას ვუსმენთ. ადამიანები იშვიათად იხსნებიან შეკითხების გამო, ისინი ატმოსფეროს და სიტუაციის გამო იხსნებიან. სწორედ ამიტომ ჩემი მთავარი მიზანი არის მყუდრო კომფორტული სივრცის შექმნა, სადაც თავს ყველანი ძალიან კარგად ვიცნობ. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ატარებთ დღევანდელ დღეს.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ჯობა 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ოპოზიციას მოუწევს 2028 წლის 28 ოქტომბერს არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს და მიღებულ მანდატს პატივისცეს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ოპოზიცია მანდატები ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციისა და ბრიუსელის მითითებით დატოვა. ამასთან შალვა პაპუაშვილის განცხადებითვე ოპოზიციას ამერიკულ დელეგაციასთან შეხვედრაზე აუხსნეს დემოკრატიის ანაბანა, რომ მიღებული მანდატი დემოკრატიულ ინსტიტუტებში ამომრჩევლის ხმის გასახმოვანებლად უნდა გამოიყენო. მათთვის ამოსავალია არა ის, რასაც ჩვენი კონსტიტუცია ამბობს, არამედ რასაც ეუბნებიან გარედან, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე. გეგელია შეფასება არ სჭირდება იმის გაგებას, რაც სახელმწიფო დეპარტამენტმა შეხვედრაზეც თქვა და განცხადებაში სამის შესახებ პარტია ლელოს წევრი გრიგოლ გეგელია აცხადებს. გეგელია ეხმაურება ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას მხრიდან მისი მისამართით გაკეთებულ განცხადებას, რომ გეგელია ან სხვა ამერიკელებს შეხვდა, ან იტყუება, როდესაც ამბობს, რომ ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკით. შეგახსენებთ ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის წარმომადგენლებისა და ოპოზიციის ლიდერების შეხვედრის შესახებ განცხადებაში, რომელიც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ გაავრცელა, ნათქვამია, რომ დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესებისთვის, რომლებმაც ხმა მისცეს. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს ხვდებიან შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს. როგორც დიუშენი დაავადებული ბავშვის მშობელმა კახაწიქარიშვილმა აღნიშნა, ის მოელის, რომ ნაყოფიერი შეხვედრა გაიმართება. ჩვენ ყოველთვის მზად ვიყავით ამ შეხვედრისთვის, იმედი გვაქვს ხელისუფლებაც მზად არის და კონკრეტული შეთავაზება აქვთ კონკრეტულ მედიკამენტთან დაკავშირებით, რა ვადაში იქნება შემოტანილი და როდის მიიღებენ ბავშვები, აღნიშნავს წიქარიშვილი. რაც ეხება სამუშაო ფორმატის შეხვედრებს სპეციალისტების მონაწილეობით, რომელიც პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ დაანონსდა, როგორც მშობელმა აღნიშნა, საპატრიარქო მეტი დრო ითხოვა დიუშენის საკითხის შესასწავლად, ამიტომ ჯერ კონკრეტული ნაბიჯები ამ მიმართულებით არ გადადგმულა. პოლიციამ თბილისში ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში ანათქვამი, ბრალდებულმა ყოფილ მეუღლეს ცივი იარაღის გამოყენებით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. დაჭრილი ქალის შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში მოათავსეს. უწყების ცნობით დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგეძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.

ხდება ჩვენს ყოველდღიურობაშია იმ მუსიკაში, რომელსაც ერთად ვუსმენთ მუდმივად რადიო ფორტუნას ეთერში 15

0: ჩვენამდე მე მანჩო ქართლაძე თქვენთან ერთად ვატარებ დღეს და მინდა რომ ეს დღე იყოს ბევრი შთაბეჭდილებებით სავსე და თუ იქნება თქვენთვის мотиваცია ინფორმაცია თუ რა გადის კინოთეატრებში ამჟამად ძალიან კარგი საღამოსთვის თუ გაგეგმავთ რამეს მაშა სერაფილმებს ველოდებით უახლოეს მომავალში ესეც გავიგოთ პატარებისთვის არის ძალიან დიდი არჩევანი წარმოდგენილი ზოევოლუცია ასევე სათამაშოების ისტორია 5 ფილმის ახალწოდებით შეპყრობილი ასევე მგზავრი შეგიძლიათ ნახოთ არასწორი მამების ნახვა შეგიძლიათ გაირიჩის დიდი ძარცვა საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს ამ ფილმს ეშმაკს აცვია პრადა მათვის ვისაც აქამდე არ უნახავს ჯერ ეს ფილმი მაიკლი სევგადის კინოთეატრებში ქართული ფილმების შეგიძლიათ ნახოთ გააზიარეს სიყვარული როცა 17 წლის ხარ ამ სახელწოდებით უახლოეს მომავალში ველოდებით დოკა ფილმის მიერ შემოთავაზებულ კინოს 9-თვიანი კონტრაქტი არავინ ჩანს როგორ ვესაუბროთ ლიდიას და კომფორტის ლიმიტი ლიმიტი მოკლედ ყველაფერი თქვენს შთაბეჭდილებებზე თქვენს ინტერესებზე თქვენს სურვილებზეა დამოკიდებული ასევე გემოვნებაზე თუ რომელ ფილმში არჩევთ წარმატებას ბევრ შთაბეჭდილებების მიღებას გისურვებთ რა თქმა უნდა ამჯერად მადონა გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს ქავერი წარმოგიდგენთ.
1: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
6: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ცხერი ყოლა წლები გადის

0: ჩემო თბილისო.
1: გადარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150

0: ასად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. Пантобра чакрობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესაძლებელი ინფორმაციის მისაღებად მიმართებებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000

0: ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
2: ყოველი დღეს სავსეა ყველაფრის გაუმჯობესების შესაძლებლობებით და თუ ყოველდღიურობა ვერ ვერაფერ იდეას და რაღაცა გარკვეულ სიახლეებს ვერ გვთავაზობს, მუდამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ყოველი დღე ახალი შესაძლებლობების შანსია და დღევანდელი ყოველთვის გუშინდელზე უკეთესი. რადიო ფორტუნას უსმენთ ოქროს სტანდარტით FM-ზე და მაინც რა გჭირდება დღის განმავლობაში გარდა პირადი სურვილებისა, სასურველია ვიცოდეთ, რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში სხვადასხვა მიმართულებით. ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ინტერესების მიხედვით ვარჩევ და კიდევ გვინდა მუსიკა, ნაცნობი, ჩვენთვის სასიამოვნო და საყვარელი და ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნადან შეგიძლიათ მიიღოთ. 106.9 ჩვენ ერთად ვატარებთ დღეს და ეს უპირობოდ ძალიან კარგი იდეაა. ახლა კი მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი, ხვალ 4 ივნისია.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: დასავლეთ საქართველოში ხვალმზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ფოთში 26 გრადუსი, მესტიაში 16, ზუგდიდში და ქუთაისში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი, ოზურგეთში პლუს 27 გრადუსი, ანავარაუდები ბათუმში ფიქსირდება 25 გრადუსი ცელსიუსი. გაჩერება აღმოსავლეთ საქართველოს სხვა უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხე ბორჯომი 24, გორში პლუს 26, ცხინვალში 23 გრადუსი, თელავში 26, რუსთავში 29 გრადუსი, ანავარაუდები განსხვავებული. ამინდი ხვალ არც თბილისში იქნება, ხანმოკლე წვიმა, შესაძლებელი ტემპერატურა 28 გრადუსია.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: 14 საათი და 36 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light Certilogy 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
2: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
6: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
7: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ჩვენ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, რადგანაც ძალიან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები იყო პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. ყველა საკითხი გავიარეთ, მივაწოდეთ ინფორმაცია, რომ ჩვენი პროცესი არ არის პოლიტიკურად მართული. ამის შესახებ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა ზაქრო გვიშიანმა პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისივე განცხადებით მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სამუშაო ფორმატი შეიქმნება და სავარაუდოდ 5 ივნის შეხვედრა კვლავ გაიმართება. დეტალურად გადავეცით ინფორმაცია მედიკამენტებთან მიმდინარე პრობლემებთან მიმართებაში, იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ გახდა საჭირო უწყვეტი აქციის გამართვა მთავრობის სასახლის წინ. ჩვენ პოზიტიურად ვართ განწყობილი, აღნიშნა მშობელმა. მისივე თქმით, დღევანდელ შეხვედრას ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძეც ესწრებოდა და საერთოდ არ ყოფილა საუბარი მედიკამენტების უკუჩვენების შესახებ და ფატალურ შედეგებზე. გვიშიანი აღნიშნავს, რომ დღევანდელი შეხვედრა იმედის მომცემი იყო და შემდეგი შეხვედრები იქნება კონკრეტიზაცია იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც აუცილებელია მედიკამენტების მისაღებად. ირაკლი კობახიძემ პირადად ჩვენგან მოისმინა ინფორმაცია, გამოირიცხა ძალიან ბევრი თემა, რაც აქამდე იყო თითქოს მართულები ვართ, გამოირიცხა წამლის საფრთხე, თანკის შეგროვება, რომ იზნობრივი იყო, ამაზეც შევთანხმდით, მაგრამ ეს იყო ძირითადად მოსმენა, შემდეგში პირადად მასთან მოხდება ისევ შეხვედრა, ფარმაცევტულ კომპანიასთან კონტაქტზე გასვლა და ნაბიჯების გადადგმა უმოკლეს დროში. ამის შესახებ დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის დედა თაკო გოგალაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით მედიკამენტის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები ჯერ არ შეწყდება და შემდეგი შეხვედრის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთება აქციების გაგრძელების საჭიროება. ის რომ ბოიკოტი შეცდომა კი არა კატასტროფა იყო ფაქტია, მათ მიერ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების არაღიარება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან ურთიერთობების გამწვავების ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი პირობა იყო. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამერიკული დელეგაციის ვიზიტის შესახებ საელჩოს მიერ გავრცელებული განცხადების შეფასებისას აღნიშნა. მისივე განცხადებით ოპოზიციაში აღნიშნულმა განცხადებამ ურთიერთშეუთანხმებლობა იმიტომ გამოიწვია, რომ თავისი კატასტროფული შეცდომის აღიარება არავის უნდა. შეხვედრაზე ჩვენი და სხვა პარტიების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ და ძალიან კაფიოა სურათი, რაც არ უნდა ინტერპრეტაცია გაუკეთონ. ამერიკა დაინტერესებულია კრიზისის მოგვარებით, განმუხტვით და ეძებს იმ მეთოდებს, რომელიც იქნება ოპტიმალური ამ კრიზისის განმუხტვისთვის. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ამერიკელები გულწყვილოები არ არიან და ძალიან კარგად ესმით, რომ ყველაფერი მხოლოდ ოპოზიციის გასაკეთებელი არ არის, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც უცნებამ გააკეთა. პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერმი გრიგოლ გეგელიამ ამერიკულ დელეგაციასთან შეხვედრასთან დაკავშირებით საუბრისას აღნიშნა, რომ ამერიკა იმედგაცრუებულია ბოიკოტის პოლიტიკით ამერიკის შეერთებული

0: დეპუტატები არ არის ბოიკოტების არჩევნების გამოტოვების მხარეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

0: FM 106.9.
1: რას ფიქრობთ, რატომ გიყვართ რადიოს მოსმენა? იმიტომ რომ რადიოს განმოდის განწყობა, რადიომ სასურველია იმოქმედოს განსაკუთრებულად. განწყობის დადებითად შეცვლა მხოლოდ ვინმეს და ერთ კონკრეტულს არ შეუძლია ეს რამემე შეიძლება გააკეთოს, ხოდა თუ ამისთვის რადიო თავის ფუნქციას ასრულებს, პრინციპში ეს უკვე გამართლება. თქვენ შესაფერის ტალღაზე ხართ და თქვენი არჩევანიც გამართლებულია. რადიო ფორტუნა 106.2 არჩევანი და ყოველთვის თქვენი თანამგზავრია. და ბევრი კარგი რაღაცები გჭირდება დღის განმავლობაში, მათ შორის დადებითი ემოცია, ენერგია, ჩვენთვის საყვარელ ადამიანებთან ურთიერთობა, ბევრი მუსიკა. მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო ფორტუნას ტალღებზე თქვენთან ერთად მე, მანჩო ქარსელაძე, ვატარებ დღევანდელ დღეს და ეს ურთიერთობა ძალიან მომწონს. ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებ. რადიო არის სწორად შერჩეული. თქვენი არჩევანი ფორტუნაა.

0: ჩვენი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT.gr.
2: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა.

0: მოედანში.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ. აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სიყვარულის ლეგენდა ციხის კედლებში. საჩხერის მუნიციპალიტეტი იმერეთის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ისტორიულ-კულტურული სივრცეა, სადაც ბუნება, ძველი ქართული არისტოკრატია და ხალხური ლეგენდები ერთმანეთშია გადაჯაჭვული. ამ ხარის სიმბოლოდ კი დღესაც რჩება მოდი ნახეს ციხე. მაღალ კლდეზე აღმართული ციხესიმაგრე, რომელიც არამხოლოდ სტრატეგიული მნიშვნელობის ძეგლია, არამედ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიყვარულის ლეგენდის მატარებელიც. მოდინახე იმერეთის ხეობას ზემოდან გადმოხურებს და საუკუნეების განმავლობაში იცავდა საჩხერის მიდამოებს. თუმცა მის უკან არამხოლოდ სამხედრო ისტორია, არამედ ემოციური ლეგენდად ქცეული ამბავიც დგას, რომელსაც ეს ციხე ქართულ კულტურაში განსაკუთრებულად დასამახსოვრებელ ადგილად აქცევს. მე-19 საუკუნეში თავადმა პაპუნა წერეთელმა გადაწყვიტა ძლიერი ციხესიმაგრის აგება, რათა თავისი გავლენა ღირსება გაემყარებინა. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ მას თავად დავით აბაშიძის ასულზე დაქორწინება სურდა და შუამავალი გაგზავნა. თუმცა დავით აბაშიძემ შუამავალს დამცინავი პასუხი გასცა, თითქოს უთხრა, რომ უციხო კაცს ქალს ვერ გაატანდა. სწორედ ეს სიტყვა გახდა იმ ისტორიის დასაწყისი, რომელმაც საბოლოოდ ციხის შექმნაც კი განსაზღვრა. გულნატკენმა პაპუნა წერეთელმა გადაწყვიტა, რომ სიტყვებისთვის საქმით ეპასუხა. მან დაიწყო ციხის მშენებლობა საჩხერის თავზე, ყველაზე სტრატეგიულ და შთამბეჭდავ ადგილას. როდესაც მშენებლობა დასრულდა და ციხე უკვე ამაყად იდგა კლდეზე, მან დავით აბაშიძეს შეუთვალა მხოლოდ ორი სიტყვა: მოდი ნახე. სწორედ ამ ფრაზამ მისცა ციხეს თავისი სახელი და დატოვა ის ისტორიაში, როგორც ღირსების სიამაყის და სიმტკიცის სიმბოლო. რუგლებში ამაღლებულა, როგორც ოცნება კაცისა, შორიდან ასე გგონია, არც მიწისა, არც ცისა, მოდი ნახე და იცანი, არც შენ ინანებ, არც ისა. ასე აღწერს ამ ციხეს აკაკი წერეთელი. მოდი ნახეს ციხე დღესაც იმერეთის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი სიმბოლოა. ადგილობრივებისთვის ის მხოლოდ ისტორიული ნაგებობა არ არის. ეს არის ამბავი, სადაც ემოცია და ისტორია ერთმანეთში გადაიზარდა. საჩხერის მუნიციპალიტეტი ასევე მდიდარია ისტორიული, ბუნებრივი და კულტურული ღირსშესანიშნაობებით. მოდი ნახეს ციხის გარდა აქ შეხვდებით ძველ ეკლესია-მონასტრებს, იმერეთისთვის დამახასიათებელ სოფლის არქიტექტურას და მთიან ლანდშაფტებს, რომელიც იდეალურია ბუნებაში სერნობისა და მოგზაურობისთვის. რეგიონი გამოირჩევა ასევე მინერალური წყაროებით, შვიდი სოფლებით და ავთენტური გარემოთისა და ტრადიციული იმერული სტუმართმოყვარეობა განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ტოვებს. საინტერესო აღმოჩენებს გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველდღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების სამყარო. დაგეგმეთ დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და სოუსები მას მართლაც გამორჩეულ ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
8: მოთმეტი საათი 35 წუთი საქართველოსში დღემშვიდობის უკლებო ყალას ვინც ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და ეუბნიანი ტალღიდან 6-9 სტუდიას დობო შემოუერთდი და ვაპირებ ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში ბუნებრივია უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნაჯი ზემოკლე ჩეინერჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამონეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. ამრიგად გავეცნოთ სამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომ ის ანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ზიანი იქნება დღე 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 26 სოხუმსა და ფოთში, პლუს 27 ოზურგეთში, პლუს 30 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ცხინვალში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ბორჯომში, პლუს 26 გორსა და ცხინვალში, თელავში უფრო სწორად პლუს 29 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელის ხუთშაბათს ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქ ზაფხულის მეოთხე დღეს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 4 ივნისისთვის.
9: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
10: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
11: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
12: რაული მომკაცის ოცნება თქვენგან გვერდი.
13: უგრესი მადლობა.
12: მიყვარხარ.
13: ძალიან ძალიან.
10: Art FM.
13: ერთი ხეთ ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
14: დავკარგე. Thanks Snoop Dogg. Thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
15: Art FM-ის

0: წარმოადგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის ღვინო როგორც ხელოვნება. თამაშაზე კულტურის სიახლეებით შემოგიერთთით 5 ივნისს 19 საათზე საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი და საქართველოს ეროვნული არქივი რესტავრირებული ქართული ფილმების რეტროსპექტივას ლევან ზაქარეიშვილის ფილმით ისინი გახსნიან. სამდღიანი რეტროსპექტივის ფარგლებში მაყურებელს შესაძლებლობა ექნება იხილოს ორი ათწლეულის განმავლობაში შექმნილი ქართული კინო. რომელ ფილმებზეა საუბარი, ამ ყველაფრის შესახებ რა თქმა უნდა დეტალური ინფორმაციით ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ეროვნული კინოცენტრის წარმომადგენელი კინომცოდნე ქალბატონ ქეთი ტრაპაიძე გაგვესაუბრება. ქალბატონ ქეთი, მოგესალმები, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და ყურადღებით გისმენთ.
1: დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის. მოგესალმებით, გისურვებთ კეთილ და კარგ დღეს და გისურვებთ არაჩვეულებრივი არქივის ეროვნული არქივისა და საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის ინიციატივით ორგანიზებული რეტროსპექტივის ნახვას. ვინაიდან დამერწმუნეთ, რომ ასეთი შესაძლებლობა არათუ ჩვენ ძალიან იშვიათად ეძლევა სოფლიოს მაყურებელსაც კი, ვინაიდან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე აი ამ აღდგენილი ფილმების არა უბრალოდ ერთიმეორის მიყოლებით და რაღაცა გარკვეული თანმიმდევრობით ნახვა, არამედ მხოლოდ ის ფაქტიც, რომ ყოველი მათგანი იმ ეპოქას ასახავს, ძალიან ბევრ ამაზე გვესაუბრება, ბოლოს და ბოლოს ქართული კინოს ტრადიციებს ინახავს, რომ მართალია. თუნდაც მხოლოდ ეს ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს ინიციატივა, რამდენად შრომატევადი იყო ყოველივე ეს და რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ ისიც, რომ ყველა თაობის მაყურებელმა ნახოს ეს ფილმები. დამერწმუნეთ, თავის დროზეც კი 80-90-იანი წლების პერიოდში, იმ დროსაც, როდესაც ქართულ კინოს კრიზისი ჰქონდა ბუნებრივია ისევე როგორც მთლიანად ქვეყანას, მაშინაც როდესაც ამის გამოსავალი მოიძებნა და რაღაც ახალ ხერხებს, ახალ საშუალებებს ეძებდნენ რეჟისორები, იმხანად ახალგაზრდა რეჟისორები ბუნებრივია, მაშინაც იმ პერიოდშიც კი ამ ნამუშევრების თემატურ და ფორმისეულ სახეზე შეიძლება ითქვას, რომ გამონაკლისია ყოველი მათგანი. თავისი ტკივილით, თავისი დროული სათქმელით, თუმცა არა გარდამავალით, რომლის დავიწყებაც შეიძლება აი ამაზეა ლაპარაკი. თავისი ფაქტურით და იმით, რაც დაუშვათ ამ ფილმებმა მოუტანეს, რომ თანამედროვეობა თავის დროზე ისევე მთლიანად ეროვნულ ქართულ კინოს. სხვათაშორის შემიძლია გითხრათ, რომ არ სამსახიობო ნიშნითაც ახლა ზაზაურუშაძის ნამუშევარზე შემიძლია აქცენტება თქვა აუცილებლად. აუცილებლად მინდა აღნიშნო პაატა მილორავას ვირთხა, რომლის ავანგარდული, ოდნავ ნაიური, ამასთანავე საკმაოდ არატრადიციული ხედვა და ფორმა და აზროვნების ცოტა ოდნავ, აი განგებ მიზანმიმართული ჩაკეტილი სისტემა, რომელიც საჭირო იყო ამ თემატიკისთვის, საკმაოდ ახალი და უცხო იქნება თანამედროვე მაყურებლისთვის. სწორედ ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არაჩვეულებრივი ინიციატივა, სადაც თითოეული ნამუშევარი შერჩეული, აღდგენილია და სრულად მიწოდებულია იმ სახით, რომელიც ეთანხმება არამხოლოდ დროის კონტექსტს, არამედ მთლიანად ეროვნული კინოს ტრადიციას. ეხლა აქ კიდევ ერთი რამ მინდა აღვნიშნო, რეტროსპექტივა მოგეხსენებათ, იხსნება ლევან ზაქარეიშვილის ფილმით ისინი, რომელიც არა ერთი, არამედ რამოდენიმე თაობის სატკივარს ასახავს და მიუხედავად იმისა, რომ მასში ბევრი რამ ჩვენ შეიძლება გარდასული დღეების ამბად მოგვეჩვენოს, აი მიუხედავად ამისა, იქ იკვეთება კინო პერსონაჟებზე მუშაობის, აი ის ძველი 60-იანი წლების გარდატეხის პერიოდის ტრადიცია, რომელიც სწორედ უფროსი თაობის რეჟისორებმა შემოუნახეს ახალ თაობას, იმ პერიოდის ახალ თაობას და სწორედ იმ თაობის, აი იმ ძველი თაობის წარმომადგენელი გახდა დრეზო ესაძე, რომლის ფილმით ასევე გახლავს წარმოდგენილი რეტროსპექტივაში. მარტივად რომ თქვათ, მინდა გითხრათ, რომ ეს გახლავთ ერთი მთლიანი სურათი, ერთი ეპიზოდი ქართული კინოს განვითარებისა, რომელშიც შესაძლებელია უფრო მეტია თემატური თვალსაზრისით და თემატურ მოტივებში, უფრო მეტია პრობლემა და ტკივილი, ვიდრე შესაძლებელია სხვა პერიოდის ფილმებში ამოვიკითხოთ ეს. თუმცა ისევე როგორც ადრეული პერიოდის ქართული კინოს მას ახასიათებს ძიების პროცესი და ეს ძიების პროცესი ყოველთვის მიმართულია გმირზე და ყოველთვის მიმართულია არჩევანის მტკივნეულ ძალზე ადამიანურ თემაზე.
2: ქაპიტან კეთი ვინც სწორედ აი ახლა შემოგვიერთდა, მინდა გავაჟღერო რომ 5 ივნის 19 საათზე ლევან ზაქარიაშვილის ფილმით ისინი გაიხსნება რეტროსპექტივა, 6 ივნის თბილისი ჩემი სახლია 17 საათზე 5 საათზე ერეკლე ბადურაშვილის ფილმის ნახვის საშუალება მოგვეცემა, 19 საათზე კი აქტენდება ზაზა ურუშაძე 19 საათი 6 ივნისი როგორც აღნიშნე და 7 ივნის 17 საათზე 5 საათზე პაატა მილორავას როგორც თქვენ აღნიშნეთ ვირთხა იქნება ნაჩვენები, ხოლო 19 საათზე ნეილონის ნაძვისხე რეზო ესაძის ნამუშევარი. დასწრებასთან დაკავშირებით შეუძლია თუ არა ნებისმიერ მსურველს დაესწროს?
1: აკმე თამაშია, იცით ეს არის არაჩვეულებრივი შემთხვევა, რომ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დაესწროს და მართალი გითხრათ, ეს მე მგონი უბრალოდ დარგის სპეციალისტებისთვის კი არა, სრულიად საქართველოს მაყურებლისთვის ხელმისაწვდომი და ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ღონისძიებაა, იმიტომ რომ მათ საშუალება აქვს აი ფილმები, რომელებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ყოველი მათგანი რაღაცის გამოძახილია, ხომ მართალია? და მათ საშუალება აქვს აღდგენილი ნეილონის ნაძვისხე ნახონ ფილმი, რომელმაც თქვენ წარმოიდგინეთ, დღესაც კი სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტების თვალში ყველაზე დიდი ინტერესი დაიმსახურა არამხოლოდ ეპოქასთან მიმართებაში და აი ხა წარმოიდგინეთ, რამდენად საინტერესო იქნება მისი ხილვა დიდ ეკრანზე. თან იმ ნამუშევრების გვერდით, რომელიც ერთგვარად ასევე ამ ეპოქისეულ პრობლემებს და ზოგადად ძალიან საინტერესო პიროვნული ძიების თემებს პასუხობს. ყოველი მათგანი სხვადასხვა ხელწერით, შემიძლია ესეც დავადასტურო და ვთქვა. ამიტომ მაყურებლისთვის, რომელიც თავისუფალია შეუძლია მოვიდეს ამ დროს და დანიშნულ დროს და იხილოს ეს ფილმები, მაყურებლისთვის იქნება აღმოჩენა. მე პირადად ჩემი მხრიდან ამას პირდები მაყურებელს, რომელიც ძალიან დიდ ცოდნას გამოცდილებას და რაც მთავარია დიდი ინტერესით წავა აქედან და აუცილებლად ალბათ დაინტერესდება შემდეგ კიდევ სხვა ფილმებით, რომლებიც ასევე იქნება წარდგენილი მომავალში დიდ ეკრანზე.
2: ქაპიტან კეთი, უღრმესი მადლობა საინტერესო და დეტალური ინფორმაციის მოწოდებისთვის. დაგემშვიდობებით. კეთი ტრაპაიძე, კინომცოდნე, ეროვნული კინოცენტრის წარმომადგენელი საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. მე კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რა თქმა უნდა, რომ 5 ივნის 19 საათზე საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი და საქართველოს ეროვნული არქივი რესტავრირებული ქართული ფილმების რეტროსპექტივა was Levan Zakharyashvili's filmit isini gakhsnian samdgiani retrospektivas farglebshi maqurebel shesadzrebloba ikneba ikhilos 2 atsleulis ganmavlobashi shekhnili kartuli kino matchori 1980-iani tslebidan kartuli klassikosis reso esadzis filmi neilonis nadzvisxe 1980-iani tslebis kartuli kinodan Levan Zakharyashvili's isini erekle badurashvili's tbilisi chemi sakhlia zaza urushadzis aktendeba da paata milorava's virtqa filmebi kartuli kinomemkvidreobis mishnolovan natsils წარმოადგენს და რესტავრირებული სახით პირველად წარდგება ფართო აუდიტორიის წინაშე. სულ ეს იყო ის თქვაც მინდოდა ამ დროისთვის. ჩვენ მოგვიანებით შემოგერთდებით კვამინდებურად კულტურის სიახლეებით. დასწრება თავისუფალია, ეს დამავიწყდა რომ მეთქვა, ვინ სწორედ აი ახლა შემოგვერთდით და სიამოვნებით მსმენელი სანქში გადავინაცვლებ ახლა და დობოს მოუსმენ.
0: Art FM. ჩიგოგიძევა ის. ღვინო როგორც ხელოვნება. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-19-99 მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო

0: სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში სხვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300
0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 15:56 აღმშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 16 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ პრემიერ-მინისტრთან დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლების შეხვედრა დასრულდა გადაწყდა რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი რომელიც სავარაუდოდ 5 ივნის კიდევ ერთხელ შეიკრიბება მთავრობის ადმინისტრაციაში მშობლებს პრემიერ-მინისტრი ჯანდაცვის მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი თითქმის 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა რომ სასარგებლო შეხვედრა იყო მისივე თქმით გადაწყვეტილებების მიღება არ არის მარტივი ვინაიდან საუბარია 4 ტიპის მედიკამენტზე რომელთა ირგვლივ სტატუსიც მდგომარეობაც განწყობაც პოტენციალიც გადაწყვეტილების მიღების მზადყოფნას კი თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა ასევე ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში კიდევ იქნება მსგავსი შეხვედრა სარჯველაძის თქმით ყველა გადაწყვეტილება მიღებული იქნება იმის მიხედვით თუ რა არის ყველაზე მეტად სასარგებლო იმ პაციენტებისათვის ვისაც ეს რეალურად უნდა ემსახურებოდეს. ირაკლი კობახიძემ პირადად ჩვენგან მოისმინა ინფორმაცია, გამოირიცხა ძალიან ბევრი თემა, რაც აქამდე იყო თითქოს მართულები ვართ, გამოირიცხა წამლის საფრთხე თანხის შეგროვება, რომ მიზნობრივი იყო ამაზეც შევთანხმდით, მაგრამ ეს იყო ძირითადად მოსმენა. შემდეგში პირადად მასთან მოხდება ისევ შეხვედრა ფარმაცევტულ კომპანიებთან კონტაქტზე გასვლა და ნაბიჯების გადადგმა უმოკლეს დროში. ამის შესახებ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის დედამ თაკო გოგალაძემ პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრის შემდგომ ჟურნალისტებთან გააკეთა განცხადება გოგალაძის თქმით მედიკამენტის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები ჯერ არ შეწყდება და შემდეგი შეხვედრის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთება აქციების გაგრძელების საჭიროება. ის რომ ბოიკოტი შეცდომა კი არა კატასტროფა იყო ფაქტია მათ მიერ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების არაღიარება ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან ურთიერთობების გამწვავების ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი პირობა იყო ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ხადაგიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ამერიკული დელეგაციის ვიზიტის შესახებ საალცოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შეფასებისას აკეთებს განცხადებას მისივე თქმით ოპოზიციაში აღნიშნულმა განცხადებამ ურთიერთშეუთანხმებლობა იმიტომ გამო იწვია რომ თავისი კატასტროფული შედეგი

0: ძალების აღიარება არავის უნდა. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისათვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. შეხვედრაზე ჩვენი და სხვა პარტიების წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ და ძალიან მკაფიო არის სურათი. რაც არ უნდა ინტერპრეტაცია გაუკეთონ, ამერიკა დაინტერესებულია კრიზისის მოგვარების განმუხტვით და ეძებს იმ მეთოდებს, რომელიც იქნება ოპტიმალური ამ კრიზისის განმუხტვისთვის, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილი. მისი მეთქმით, ამერიკელები გულუბრყვილოები არ არიან და ძალიან კარგად ეცმით, რომ ყველაფერი მხოლოდ ოპოზიციის გასაკეთებელი არ არის, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც ოცნებამ გააკეთა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის განცხადებამ დაადასტურა ის, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე თქმით, ამერიკულმა დელეგაციამ თავის განცხადებაში ორ ქვეყანას შორის საერთო ფასეულობებსა და საერთო ინტერესებს გაუსვა ხაზი, რაც ღირებულებით საკითხებზე შეჯერების წინაპირობაა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 17 საათზე განახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზენით სულ ყოფილი ზაფხული ფორტუნასთან ერთად
3: ზაფხული საქმების გარდა
2: ფენ ასექსიდაცა
4: ის 4 წუთია საქართველოსში დღემშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აქ ხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და ეკმეთ სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 16-19 სტუდიაში დობო მუშაობს სამწუხარო ინფორმაციით დაგიბრუნდებით ცნობილი დაგიბრუნდით ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად 75 წლის ასაკში ამერიკელი რიტმენდ ბლუზ მომღერალი და კომპოზიტორი პიბო ბრაისონი გარდაიცვალა. გრემის ორგზის ლაურეატი არტისტის გარდაცვალების მიზეზი ინსულტის გართულებები გახდა, რომელიც მან უქმეებზე გადაიტანა. ბრაისონი გუშინ მშვიდად ოჯახისა და ახლობლების გარემოცვაში გარდაიცვალა. მე შეგახსენებთ, რომ პიბო ბრაისონი ყველაზე მეტად ცნობილია დისნეის კლასიკური ანიმაციების მზეთუნახავი და ურჩხული და ალადინის საუნდტრეკებით მულტფილმებისთვის, მოსკოს მასელინ დიონთან ერთად ბიუტი ენდ ზა ბისტ, ხოლო რეჯინა ბელთან ერთად A Whole New World ჩაწერა, რომლებიც დამეთახმებით საკულტო ჰიტებად აღიარებული. სწორედ ამ მუსიკალური თემებისთვის დაიმსახურა კიდეც მან ორი გრემი და მათგან ერთ-ერთს მოვისმენთ ახლა ჩვენ საუნდტრეკის ფარგლებში.
5: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტი მიჯი. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 0212 26 44 44.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 880 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571 88

0: ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

Treats Life ჟღერდა ტალღიდან 106.9 ამერიკული ჯაზ ბენდის Crusaders-ისა და ვოკალისტ რენდი კროუფორდის ერთობრივი ლეგენდარული ჰიტი. 1969 წლით თარიღდება ეს

0: სიმღერა, რომელიც რიტმენ ბლუზის, სოულისა და ჯაზ ფანკის უკვდავ კლასიკად იქცა და დღემდე არ კარგავს აქტუალობას. კომპოზიცია მოგვითხრობს ქალაქის ქუჩების მკაცრ რეალობასა და ქუჩის ცხოვრებაზე. 16:23 წუთი საქართველოში წინგავდება 1965 წლის სიმღერის For Once in My Life Craig David-ისეული ვერსია. უახლოეს წუთებში კი ხვდებით ერთმანეთს კვლავაც ინფორმაციით იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. Salombardes esxis misaghebat ezve uakhloes filials mteli sakartvelos mashtabit. Informatsiistvis dareke. Pipki 3939 Express Lombardi.
5: Qovelchviuri aktsia Toyota-sgan. Mkholod ivnisis sveshi. Isargeblet 15%-iani fazdeklebit savali natsilebis diagnostikaze. Chaezeret servise Toyota-certiligize an mimartet Toyota's ofitsialur dilerebs. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-sa da Toyota Center Batums.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას გვედით მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ექიმს.
8: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ხაზბეგის 54.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ჯოუ სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუ სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: ფაშასე როგორც შევთანხმდით ვეცნობით ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება ხუთშაბათი 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სიტყვა იქნება ბათუმში +26 ფოთსა და სოხუმში +27 ოზურგეთში +30 ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ცხინვალში 24 градуси ситко იქნება ახალციხესა და ბორჯომში +26 ნის დედაქალაქს 4 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +28 გრადუს გაუტოლდება.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე ერთილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT.gr.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
11: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ვერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16:55 დღემშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 17 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ პრემიერ-მინისტრთან დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობლების შეხვედრა დასრულდა გადაწყდა რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი რომელიც ავარაუდოდ 5 ივნის კიდევ ერთხელ შეიკრიბება მთავრობის ადმინისტრაციაში მშობლებს პრემიერ-მინისტრი ჯანდაცვის მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი თითქმის 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ არ არის მარტივი ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება ვინაიდან საუბარია 4 ტიპის მედიკამენტზე რომელთა ირგვლივ სტატუსიც მდგომარეობაც განწყობაც პოტენციალიც გადაწყვეტილების მიღების მზადყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ მისივე თქმით დღევანდელი შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი იყო ირაკლი ყობახიძემ პირადად ჩვენგან მოისმინა ინფორმაცია გამოირიცხა ძალიან ბევრი თემა რაც აქამდე იყო თითქოს მართულები ვართ გამოირიცხა წამლის საფრთხე თანხის შეგროვება რომ მიზნობრივი იყო ამაზე შევთანხმდით მაგრამ ეს იყო ძირითადად მოსმენა შემდეგში პირადად მასთან მოხდება ისევ შეხვედრა ფარმაცევტულ კომპანიებთან კონტაქტზე გასვლა და ნაბიჯების გადადგმა უმოკლეს დროში აცხადებს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის დედა თაკო გოგალაძე პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ყობახიძესთან შეხვედრის შემდგომ მისივე თქმით მედიკამენტის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები ჯერ არ შეწყდება და შემდეგი შეხვედრის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთება აქციების გაგრძელების საჭიროება. ოპოზიციამ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ძალიან პირდაპირი ტექსტით მიიღო გზავნილი, რომ დემოკრატია ნიშნავს მათ შორის ოპოზიციის ჩართულობას პოლიტიკურ პროცესებში. ამიტომ ახლა ინგლისურის ცოდნა არ ცოდნაზე საუბარი რა თქმა უნდა სასაცილოა. თუ ინგლისური არ იციან, მაშინ რას დარბოდნენ ბრიუსელში და სხვა ქალაქებში, რას უმტკიცებდნენ მათ აინტერესებს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ნიკოლოს სამხარაძეს. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების გზავნილი ნათელია და სწორედ ამ გზავნილმა გამოიწვია დაპირისპირება მათ შორის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის განცხადებამ დაადასტურა ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე თქმით, ამერიკულმა დელეგაციამ თავის განცხადებაში ორ ქვეყანას შორის საერთო ფასეულობებსა და საერთო ინტერესებს გაუსვა ხაზი, რაც ღირებულებით საკითხებზე შეჯერების წინაპირობაა. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელა, როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შემდეგ შეხვედრის შემდგომ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისათვის, რომელიც ორ ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობების პოტენციალს ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 18 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს

0: ინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტილიჯი გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა
1: 6:05 წუთია საქართველოსში უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 6:09 სტუდიიდან ისავდობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ კვლავაც ჩვენთან ერთად ჯენიფერ ლოპესი გახსნის დღის ახალ პლეილისტს რომლის სადებიუტო სტუდიური ალბომის On the 6 გამოსვლიდან 1 იუნის 27 წელი გავიდა ეს გახლავთ ალბომი რომელმაც ჯეილომ სოფლიო მასშტაბის პოპ ვარსკვლავად აქცია მაშინ კი შესულია ისეთი ჰიტები როგორებიცაა If You Had My Love რომელსაც ახლა მოვისმენთ და რომელიც ბილბორდის ხალი ასეულის სათავეში მოექცა და Waiting for Tonight სიმღერები რომლებიც დამეთანხმებით დღემდე საკულტო ტრეკებად ითვლება საინტერესოა რომ ალბომს სახელი ნიუ-იორკის მეტროს მე-6 ხაზის პატივსაცემად დაერქვა ვინაიდან სწორედ ამ ხაზით მგზავრობდა მომღრალი ყოველდღურად ბრონქსიდან მანჰეტენზე ვიდრე მუსიკალურ ინდუსტრიაში წარმატებას მიაღწევდა აქვე შეგახსენებთ რომ ჯენიფერ ლოპესის მონაწილეობით 5 ივნის Netflix-ზე შედგება ახალი ფილმის Office Romance პრემიერა ეს გახლავთ რომანტიკული კომედია რომელშიც ლოპეს პარტნიორობას ბრედ გოლდსტინი უწევს კინოსურათში კი ლოპესი განასახიერებს ავიაკომპანიის აღმასრულებელ დირექტორს რომელსაც თანამშრომლებისთვის საცხოვრო ურთიერთობების ამკრძალავი პოლიტიკა აქვს დაწესებული თუმცა სიტუაცია რადიკალურად იცვლება როცა კომპანიაში ახალი მიმზიდველი იურისტი იწყებს მუშაობას რომელიც გოლდსტინის სახით გვევლინება მოკლედ ვისაც არ გინახავთ ამ მომავალი პროექტის ტრეილერი სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად დაგხვდებათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტი აქვს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია. Pharma Depot 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლეს ადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი

0: ცენტრში ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერა დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.

0: გომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: რამშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დავყიდან ასექვსიდან ცხრა სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან რომლის სანაპირო და დაბლობას ამთიან და მაღალმთიან რაიონებში ზიანი იქნება დღეთ 16 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში პლუს 26 ფოთსა და სოხუმში პლუს 27 ოზურგეთში პლუს 30 ქუთაისსა და ზუგდიდში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანაურაუდებით. ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 26 გორცსა და თელავში პლუს 29 რუსთავში და ბოლოს ხანუკაწოი მაილის ხვალ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს ხუთშაბათს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 28 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 4 ივნისისთვის.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე. ავეჯი 30%-მდე. ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17:50 დღემშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 18 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს პროკურატურამ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახმკვლელობის ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს მათივე ცნობით დადგინდა რომ 1 ივნისს სენაკის მუნიციპალიტეტში ბრალდებულმა თოფიდან გასროლით მეგობარ ქალს ჭრილობა მიაყენა მიღებული დაზიანებების შედეგად კი ქალი საავადმყოფოში გარდაიცვალა სამართალდამცველებმა ბრალდებული ორივნის დააკავეს მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის თქვე პუნქტით წარედგინა რაც სასჯელის სახეთ და ზომად 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს პროკურატურა ბრალდებულისათვის აღკვეთის ღონისძიების სახეთ პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში ამუშებას ხო ამნიშნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ პრემიერ-მინისტრთან დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობლების შეხვედრა დასრულდა გადაწყდა რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი რომელიც ავარაუდოთ 5 ივნის კიდევ ერთხელ შეიკრება მთავრობის ადმინისტრაციაში მშობლებს პრემიერ-მინისტრი ჯანდაცვის მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი თითქმის 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ ჰქონდა პირველი შეხვედრა დიუშენით დაავადებული ბავშვის მშობლებთან სადაც კიდევ ერთხელ გავცვალეთ მოსაზრებები და ინფორმაცია მასია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით იმედი გვაქვს რომ ჩვენ ერთად მოუძებნით ამ საკითხის გადაჭრის გზებს საცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე მისი ვეთქმით აღნიშნული საკითხი ძალიან გრძნობიარეა და მისი გადაწყვეტისას პირველ რიგში ბავშვების ინტერესებიდან უნდა ამოვიდეთ არ არის მარტები ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება ვინაიდან საუბარია 4 ტიპის მედიკამენტზე რომელთა ირგვლივ სტატუსიც მდგომარეობაც განწყობაც პოტენციალის გადაწყვეტილების მიღების მზადყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულია ბულ ეტაპზე აცხადებს ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯოლაძე მისი ვეთქმით დღევანდელი შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი იყო ირაკლი კობახიძემ პირადად ჩვენგან მოისმინა ინფორმაცია გამოირიცხა ძალიან ბევრი თემა რაც აქამდე იყო თითქოს მართულები ვართ გამოირიცხა წამლის საფრთხე თანხის შეგროვება რომ მიზნობრივი იყო ამაზეც შევთანხმდით მაგრამ ეს იყო ძირითადად მოსმენა შემდეგში პირადად მასთან მოხდება ისევ შეხვედრა ფარმაცევტულ კომპანიებთან კონტაქტზე გასვლა და ნაბიჯების გადადგმა უმოკლეს დროში აცხადებს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის დედა თაკო გოგალაძე გოგალაძის თქმით მედიკამენტის მოთხოვნით საპროტესტო ეს აქციები ჯერ არ შეწყდება და შემდეგი შეხვედრის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთება აქციების გაგრძელების საჭიროება. ოპოზიციამ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ძალიან პირდაპირ ტექსტით მიიღო გზავნილი, რომ დემოკრატია ნიშნავს მათ შორის ოპოზიციის ჩართულობას პოლიტიკურ პროცესებში. ამიტომ ახლა ინგლისურის ცოდნა არ ცოდნაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, სასაცილოა. თუ ინგლისური არ იციან, მაშინ რას დარბოდნენ ბრიუსელში და სხვა დედაქალაქებში და რას უმტკიცებდნენ მათ აცხადებს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძე. მისი ვეთქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გზავნილი მათი გზავნელი არის ნათელი და სწორედ ამ გზავნილმა გამოიწვია დაპირისპირება ოპოზიციებს. ოპოზიციაში აცხადებს ნიკოლოს სამხარაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის განცხადებამ დაადასტურა ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისი ვეთქმით, ამერიკულმა დელეგაციამ თავის განცხადებაში ორ ქვეყანას შორის საერთო ფასეულობებსა და საერთო ინტერესებს გაუსვა ხაზი, რაც ღირებულებით საკითხზე შეჯერების ნაპირობა. ცნობისათვის ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შემდეგ ინფორმაცია გავრცელა, როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისათვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 19 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გიგმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით სტალღიდან 105-დან 9-7-5 წუთია საქართველოსში საღამო მშვიდობის უკლებო ყოლას ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და მომყვებით სამოგზაუროდ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში გახლავართ დობო საღამოს პლეილისტი შაკირა გახსნის ვაიკლებ ჟანთან ერთად იქამდე მინდა გითხრათ რომ რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა ინფორმაცია რომ ის თანახმად შაკირა ჟურნალის People Unisys ნომრის მთავარი გმირი და გარეკანის სახეა მომღერალი გამოცემასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში 30 წლიან მუსიკალურ კარიერაზე ცხოვრების ახალ ეტაპსა და რთული პერიოდის გადალახვაზე საუბრობს არტისტი მკითხველს უზიარებს თავის გამოცდილებას იმის შესახებ თუ როგორ გარდაქმნა პირადი სირთულეები და გულისტკენა ახალ ძალად და შემოქმედებით ენერგია და ამასთან ის გულწრფელად საუბრობს დედობაზე ურყევ კავშირზე ფეხბურთთან და მომავალ მსოფლიო ჩემპიონატის შოუზე მოგხსენება ჩაკირა 2026 წლის ანუ წლევანდელი ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატზე დაწერს ისტორიას ვინაიდან 19 ივლისს დაგეგმილ ფინალზე ისტორიაში პირველი შვალე დური შოუს ერთ-ერთი მთავარი შემსრულებელი იქნება როგორც ცნობილია შაკირასთან ერთად პირველად მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის ისტორიაში ტურნირის ფინალური მატჩის ტაიმებს შორის შესვენება მუსიკალურად გააფორმებენ მადონა და BTS-იც სხვა შორის ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი სიახლეა, რადგან ტრადიციულად მსოფლიო ჩემპიონატებზე მხოლოდ გახსნისა და დახურვის ცერემონიები იმართებოდა. მატჩის შუაში კი მსგავსი მასშტაბის კონცერტი არასდროს ჩატარებულა, შესაბამისად მოლოდინი საკმაოდ დიდია. შოუს კურატორი არის, როგორც უკვე ვიცით, Coldplay-ის ვოკალისტი კრის მარტინი, ხოლო ორგანიზატორი Global Citizen. ასევე საგულისხმოა, რომ 11 წუთიანი პერფორმანსი იქნება ამერიკული სუპერბოულის halftime show სტილის და იქნება საკმაოდ მედო ხასიათი, რადგან არსებული ინფორმაციით წარმოდგენა მიზნად ისახავს $100 მილიონის შეგროვებას ფონდისთვის, რომელიც მხარს უჭერს ბავშვთა განათლებასა და ფეხბურთზე ხელმისაწვდომობას მთელ მსოფლიოში. შაკირამ წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის ოფიციალური სიმღერაც ჩაწერა, დაი გახლავთ ტრეკის სახელწოდება, რომელიც ბარნაბოისთან კოლაბორაციაა და მისი კლიპიც უკვე ხელმისაწვდომია, რომელშიც მომღერლებთან ერთად ლიონელ მესი, კილიან ბამპე და ფეხბურთის სხვა ვარსკვლავები მონაწილეობენ. ცალკე აღნიშნა სუდაუდი იმსახურებს ისიც, რომ წელს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის გახსნასაც უპრეცედენტო მასშტაბი ექნება, ვინაიდან ფიფამ ოფიციალურად დაგვიდასტურა, რომ ტურნირის ასევე ისტორიაში პირველად სამივე მასპინძელ ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკასა და კანადაში ჩემპიონატის გახსნის დამოუკიდებელი საზეიმო ღონისძიებები გამართება. 11 ივნის ჩემპიონატის გახსნაზე, რომელიც შედგება მეხიკოში, ადგილობრივი მუსიკოსები და ბენდები წარდგებიან, მათ შორის იქნება ასევე თაილა ლამ 12 ივნისსაც გამოვა ლოს-ანჯელესში ჩემპიონატის გახსნის ცერემონიაზე, რომლის მთავარ ვარსკვლავად მოგვევლინება კეტი პერი. ამ ორ შემსრულებელთან ერთად კი სოფი სტადიონზე ასევე ვიხილავთ ლისას, ფიუჩერს, ანიტასა და რიმას. ასევე 12 ივნის ტორონტოში გახსნის ცერემონიას მუსიკალურად ლოკალური სცენის მომღერლები გააფორმებენ, მათ შორის იქნებიან ალანის მორისეტი და მაიკლ ბუბლე. ვფიქრობ, შეხსენება არ ჭირდება, თუმცა მაინც გეტყვით, რომ ფიფას მსოფლიო თასის 23-ე გათამაშება 11 ივნისიდან 19 ივლისამდე ჩატარდება. ჩემპიონატის ძირითადი მასპინძელი ამერიკის შეერთებული შტატები, ხოლო თანამასპინძლები კანადა და მექსიკა არიან. ეს პირველი ტურნირი იქნება, რომელსაც ერთდროულად სამი ქვეყანა მასპინძლობს. No fighting.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე, იატაკი 30%-მდე, კარი 20%-მდე, სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით

0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2. გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე. 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light ტილიჯი.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: Business News.

0: ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
1: საღამო მშვიდობისა. ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. 27-28 ოქტომბერს საქართველოს ეროვნული ბანკის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და სინგაპურის გლობალური ფინანსური და ტექნოლოგიური ქსელის ორგანიზებით საქართველოს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას თბილისის ფინანსურ სამიტს უმასპინძლებს. წლევანდელი სამიტის მთავარი თემა იქნება რეგიონული ეკონომიკური დერეფნების შექმნა პოლიტიკის, ფინანსებისა და ტექნოლოგიების გადაკვეთის წერტილში. სამიტში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტები, ასევე ფინტეკ ინდუსტრიის, ფინანსური სექტორის, საერთაშორისო კომპანიებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების სფეროს წარმომადგენლები. ორდღიანი სამიტის ფარგლებში გამართება თემატური სესიები, პანელური დისკუსიები, ვორკშოპები და პროფესიული შეხვედრები. დაგეგმილია ჰაკათონის ჩატარებაც. ავიაკომპანიამ Fly Aristan ბათუმიდან ასტანის მიმართულებით ფრენა დაიწყო. ასტანა-ბათუმი-ასტანის საჰაერო ხაზზე რეისები ამ ეტაპზე კვირაში ორჯერ, სამშაბათსა და შაბათს შესრულდება. 24 ივნისიდან კი სიხშირე გაიზრდება და ფრენები ხუთ შაბათობითაც შესრულდება. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან ამ ეტაპზე ფრენები ყაზახეთის ორ ქალაქში, ასტანასა და აქტაუში სრულდება. დღეიდან დაემატება ალმათის მიმართულებაც, 7 ივლისიდან კი რეისები ბათუმიდან ატირაუშიც შესრულდება. ალკოჰოლური სასმელების ბიზნესსა და კულტურაზე სპეციალიზებულ ამერიკულ ონლაინ ჟურნალში 750 Daily გამოქვეყნდა სტატია სათაურით „ქართული ღვინო, ქარვისფერი იდენტობის მიღმა“. სტატია მიმოიხილავს ქართული ღვინის სხვადასხვა კომპანიის პროდუქციას და საქართველოს მეღვინეობის სხვადასხვა რეგიონის ღვინოებს. 750 Daily წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას ღვინის ინდუსტრიის პროფესიონალებისთვის, კომერციული სექტორის წარმომადგენლებისა და ღვინის მოყვარულებისთვის. გამოცემა სიღრმისეულად აშუქებს ალკოჰოლური სასმელების ბაზრის ტენდენციებს, გამოწვევებს, ეკონომიკურ ფაქტორებსა და ინოვაციებს, რომელსაც ინდუსტრიის 20,000-მდე სპეციალისტი ეცნობა.
0: Business News. FM 106.9-ზე.
1: ბიტკოინის ფასი 70,000 დოლარზე ქვემოთ 8 აპრილის შემდეგ პირველად ჩამოვიდა. კერძოდ, ციფრული ვალუტის ღირებულება ცოტა ხნის წინ 79,680 დოლარი იყო. კრიპტოვალუტის ღირებულების მკვეთრი შემცირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც მსოფლიოში ბიტკოინის უმსხვილესმა ინსტიტუციურმა მფლობელმა Strategy 3 წელზე მეტი ხნის შემდეგ საკუთარი რეზერვებიდან მისი ნაწილის გაყიდვის შესახებ განაცხადა. გაყიდვის მიუხედავად Strategy კვლავ რჩება ბიტკოინის უმსხვილეს ინსტიტუციურ მფლობელად, კომპანიის ბალანსზე 843,706 ბიტკოინი რჩება. და ბოლოს, კონკურენტების გააქტიურების, საწვავზე მაღალი ფასებისა და მომხმარებელთა შემცირების ფონზე სწრაფი კვების ამერიკულმა გიგანტმა McDonald's-მა გლობალური განვითარების ახალი სტრატეგია წარადგინა. ბრენდმა შეიმუშავა განვითარების გეგმა, რომელიც არა მარტო რესტორნების დიზაინის განახლებას, არამედ პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებას, ინოვაციებსა და მომსახურების სრულყოფას ითვალისწინებს. მენიუს განახლების ფარგლებში McDonald's-ი განსაკუთრებულ აქცენტს ქათმის პროდუქტებზე და მათი ხარისხის გაუმჯობესებაზე გადაიტანს. პარალელურად, კომპანიამ ამერიკის შეერთებული შტატების 5 რესტორანში შეკვეთების ავტომატურად მიღების ტესტირება დაიწყო. ეს ინიციატივა მიზნად სამზარეულოს მუშაობის გამარტივებასა და თანამშრომლების სხვა ამოცანებზე ფოკუსირებას ისახავს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ, შეგახსენებთ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა. შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჯი. იცხოვრე შენი ტემპით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: საომ შუდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან ას 609 როა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში პლუს 26 ფოთსა და სოხუმში პლუს 27 ოზურგეთში პლუს 30 ზუგდიდსა და ქუთაისში წვემიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანავარაუდებით ცხინვალში 24 градуси ситпо იქნება ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 26 კორსა და თელავში პლუს 29 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელის ხვალ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს 4 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახოთ ამინდის პროგნოზი 4 ივნისისთვის დაუბრუნდეთ საღამოს ფლეილის რომელსაც ტეილორ სვიფტი განაგრძობს საქმე მინდა გითხრათ რომ არტისტმა Disney-სა და Pixar-ის ანიმაციისთვის Toy Story 5 ორიგინალი სიმღერა ჩაწერა საუნდტრეკის სახელწოდებით I Knew It, I Knew You, რომელიც სამი განსხვავებული ვერსია შეიქმნა. სვანელისთვის ხელმისაწვდომი 5 ივნის გახდება. არსებული ცნობებით სიმღერა მომღერლის Country Festival-თან დაბრუნება და შთაგონებულია პერსონაჟ Jesse-ის ისტორიით. სიმღერის თანაავტორი და პროდიუსერი მუსიკოსის მუდმივი პარტნიორი Jack Antonoff-ია. აქვე შეგახსენებთ, რომ 19 ივნისიდან გამოჩნდება ეკრანებზე საკულტო ანიმაციური ფილმის სათამაშოების ისტორია მეხუთე ნაწილი, რომლის სიუჟეტი სათამაშოების ბრძოლას ეხება ისინი ბავშვების ყურადღების მისაპყრობად. თანამედროვე ტექნოლოგიას პლანშეტ Lilliput-ს უპირისპირდებიან ახალ ნაწილში, რა თქმა უნდა ძველ საყვარელ პერსონაჟებს ვიხილავთ, მათთან ერთად კი ახალი გმირიც გამოჩნდება სახელად სათვალეებიანი პიცა, რომლის გამხმოვანებელი გახლავთ პუერტო რიკოელი ვარსკვლავი Bad Bunny.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად.

0: მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები cashback-ად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certiligi.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას გვერდითი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ დეგებს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ტონი ბრექსტონი ფორტუნას საღამოს ეთერში 1996 წლის საკულტო რიტმენდ ბულს ჰიტით You're Making Me High სიმღერა მისი მეორე სტუდიური ალბომის Secrets lead single გახლავთ რომელიც იქცა მუსიკოსისთვის პირველ ტრეკად რომელმაც Billboard-ის ცხელ ასეულში პირველი ადგილი დაიკავა ასევე საინტერესოა რომ 1997 წელს ტრეკმა Braxton's მოუტანა Grammy's ჯილდო ნომინაციაში ქალის საუკეთესო Rhythm and Blues ვოკალური პერფორმანსი ამასობაში ელი გოლდინგმა რიგით მეექვსე სტუდიური ალბომის სახელწოდებით I know too much დაანონსა ჩემი ახალი ალბომი თქვენი 4 სექტემბერს გახდება დაწერა ქსელში ბრიტანელმა მომღერალმა და აღნიშნა რომ დისკის სამყვანი სინგლი Black Prada Dress 5 ივნის გამოიცემა არტისტის თქმით ეს ალბომი მისთვის ერთგვარი მუსიკალური დღიურია რომელიც ასახავს მის ცხოვრებაში მომხდარ ბოლო დროინდელ ცვლილებებს მათ შორის 2024 წელს მეუღლესთან კასპარ ჯოპლინთან დაშორებას რომისგანაც ვაჟი ჰყავს საინტერესოა რომ ალბომის ანონს წინ უძღოდა სიახლე შემსრულებლის პირადი ცხოვრებიდან მარტში მას ახალი პარტნიორისგან ბო მინიარისგან მეორე შვილი შეეძინა მუსიკოსის ინფორმაციითვე ალბომზე მუშაობისას პროდიუსერ ჯეკ როშონთან ერთად ასობით სიმღერა ჩაწერა სიმღერები გადმოსცემს ემოციურ ტრანსფორმაციას ბრაზიდან და ცინიზმიდან ახალ აღტაცებამდე ცნობისთვის 2023 წლის ალბომის Higher Than Heaven შემდეგ მომავალი მუსიკალური პროექტი ელი გოლდინგის პირველი სრულფორმატიანი ნამუშევარი იქნება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: 18 საათი 55 წუთია საღამო მშვიდობის.
1: Metropoli სახლი რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99 metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-95-45-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-06 მონტერეი ლუქსი
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 19 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ძალიან კარგი იქნება თუ სხვა პატიმრების მიბაძავენ ამ ადამიანებს მათ შორის აღიარების კუთხით საქართველოს პრეზიდენტისადმი შეწყარებაზე მიმართვის კუთხით ჩვენ შეგვიძლია აქედანვე პრეზიდენტთან შეთანხმებით კიდევ ერთხელ გავცეთ პირობა რომ შესაბამისი მიმართვის აღიარების სინანულის შემთხვევაში ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც ისაუბრა 4 ოქტომბრის აქციის დროს რამდენიმე დაკავებულის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საუბაზე. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, თუ იქნება აღიარება, რა თქმა უნდა ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება და ამაზე კიდევ ერთხელ შეუძლიათ პირობა დადონ. პრემიერ-მინისტრმა დეუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან შეხვედრა დაასრულა, გადაწყდა რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სავარაუდოდ 5 ივნისს კიდევ ერთხელ შეიკრიბება. მთავრობის ადმინისტრაციაში მშობლებს პრემიერ-მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი თითქმის 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ. ჰქონდა პირველი შეხვედრა დიუშენით დაავადებული ბავშვის მშობლებთან, სადაც კიდევ ერთხელ გავცვალეთ მოსაზრებები და ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ერთად მოუძებნით ამ საკითხის გადაჭრის გზებს, აცხადებს პრემიერი ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, აღნიშნული საკითხი ძალიან მგრძნობელია და მისი გადაწყვეტისას პირველ რიგში ბავშვების ინტერესებიდან უნდა ამოვიდეთ. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯულაძემ. მას არ არის მარტივი ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება, ვინაიდან საუბარია 4 ტიპის მედიკამენტზე, რომელთა ირგვლივ სტატუსიც, მდგომარეობაც, განწყობაც, პოტენციალიც, გადაწყვეტილების მიღების მზადყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა, აცხადებს მიხეილ სარჯულაძე. მისივე თქმით, დღევანდელი შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი იყო. ირაკლი კობახიძემ პირადად ჩვენგან მოისმინა ინფორმაცია, გამოირიცხა ძალიან ბევრი თემა, რაც აქამდე იყო თითქოს მართულები ვართ, გამოირიცხა წამლის საფრთხე თანხის შეგროვება, რომ მიზნობრივი იყო, ამაზეც შევთანხმდით, მაგრამ ეს იყო ძირითადად მოსმენა. შემდეგში პირადად მასთან მოხდება ისევ შეხვედრა, ფარმაცევტულ კომპანიებთან კონტაქტზე გასვლა და ნაბიჯების გადადგმა უმოკლეს დროში, აცხადებს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის დედა თაკო გოგალაძე. მისივე თქმით, მედიკამენტის მოთხოვნით პროტესტო აქციები ჯერ არ შეწდება და შემდეგი შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ მეტად გამოიკვეთება აქციების გაგრძელების საჭიროება. ოპოზიციამ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ძალიან პირდაპირ ტექსტით მიიღო გზავნელი, რომ დემოკრატია ნიშნავს მათ შორის ოპოზიციის ჩართულობას პოლიტიკურ პროცესებში. ამიტომ ახლა ინგლისურის ცოდნა არ ცოდნაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, სასაცილოა. თუ ინგლისური არ ეციან, მაშინ რას დარბოდნენ ბრიუსელში და სხვა დედაქალაქებში და რას უმტკიცებდნენ მათ აინტერესებს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ნიკოლოს სამხარაძეს. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების გზავნელი ნათელია, სწორედ ამ გზავნილმა გამოიწვია დაპირისპირება მათ შორის. გამოშვების ბოლოს ირანი დათანხმდა, რომ ბირთული იარაღი არ ექნება. ამის შესახებ განცხადებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აკეთებს. ისინი ამას დათანხმდნენ, შეუძლიათ რომ აზრი შეიცვალონ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელსაც დათანხმდნენ, აცხადებს დონალდ ტრამპი. მისივე თქმით, ირანთან სამშვიდობო შეთანხმებაზე მუშაობა მიმდინარეობს. ირანი დიდებული წარმატებაა. ვნახოთ, რა მოხდება. შეთანხმებაზე უმუშაობთ და თუ გამოვა ეს შესანიშნავი იქნება, თუ არ გამოვა, ამასაც

0: არაუშავს მაშინ ამას სხვა გზით გავაკეთებთ აცხადებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 20-ზე განახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები, რადიო ფორტუნა.

8:06 წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106:09 სტუდიაში დაობო აგზავნებ მუშაობას ამერიკა და ელექტრონული მუსიკის მოყვარულებს. მინდა შეგახსენოთ ის ამბავი, რომლის პირისპირად უახლოეს დღეებში აღმოჩნდებით. საქმე ისაა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო და ფერადი ფესტივალი ეზო ახალი ლოკაციითა და განახლებული ენერგიით ბრუნდება. მოგეხსენებათ, ეზო ფესტივალი 2014 წელს დაარსდა და დღემდე თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. ღონისძიებებს ორგანიზებას მზესუმზირა კომუნიტი უწევს. ფესტივალის განუყოფელი ნაწილი მთაწმინდის პარკის გამწვანებული ტერიტორია იყო, თუმცა ამჯერად ორგანიზატორები ახალ სივრცეს ითვისებენ. ღონისძიება თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე გამართება და 5, 6 და 7 ივნის თბილისის ზღვაზე შედგება. გასულ წელს ეზო ფესტივალის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ტერიტორია, სადაც ღონისძიებები იმართებოდა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით, სატყეო ზონაში მოექცერის გამოც საიდიო ხელშეკრულება აღარ გაგრძელდა და ფესტივალის ძველ ლოკაციაზე აღარ ჩატარდა. აღსანიშნავია, რომ ორგანიზატორებმა ეს რთული პერიოდი ერთგვარ გარდამავალ ეტაპად აქციეს და უკვე მზად არიან ახალი თავგადასავლისთვის. ბუნებრივი ალოკაცია იცვლება ფესტივალის მასშტაბების ზრდასა და ახალ კონცეფციასაც გულისხმობს. ორგანიზატორები ახალ მუსიკალურ პროგრამას უკვე სთავაზობენ მსმენელს და მისი ხილვა, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ღონისძიების ოფიციალურ ქსელებში. რთული გამოწვევების მიუხედავად საგულისხმოა, რომ ეზო ფესტივალი ამტკიცებს, რომ თანამედროვე მუსიკალური კულტურა საქართველოში კვლავ განაგრძობს განვითარებას და რომ ფესტივალის მთავარი ღირებულება არა კონკრეტული ადგილი, არამედ ის ემოცია, რომელიც ივნისის დასაწყისში თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე კვლავ გააცოცხლებს მუსიკის ფონზე მზის ამოსვლის ტრადიციას. ასე რომ შეგახსენებთ, 5, 6 და 7 ივნის თბილისის ზღვაზე ეზო ფესტივალი გამართება. მაილი საირუსი გახსნის საღამოს ახალ პლეილისტს, რომელსაც 22 მაისს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში საკუთარი სახელობის ვარსკვლავი მიენიჭა. ამ მოვლენას ჰქონდა და აქვს ისტორიული მნიშვნელობა, რადგან მაილი გახდა ბოლო 90 წლების განმავლობაში, უფრო კონკრეტულად კი 1990-იან წლებში დაბადებული პირველი ხელოვანი, ვინც ხეივანში ვარსკვლავი მიიღო. 33 წლის არტისტ ჰოლივუდის კომერციულმა პალატამ ვარსკვლავი რეკორდინგ კატეგორიაში გაუხსნა, რაც ხას უსვამს მის მუსიკალურ გავლენას, რომელიც 20 წელს ითვლის. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ მსახიობი ანია ტეილორ-ჯოი და დიზაინერი დონატელო ვერსაჩე. ცერემონიას ესწრებოდნენ მაილის ოჯახის წევრები და ბოიფრენდი მაქს მორანდო. მათვისაც დაგაინტერესებთ, წლის ბოლომდე თუ ვის გაუხსნიან კიდევ საკუთარი სახელობის ვარსკვლავებს, ჩამონათვალს იხლავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნეჯის, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა.

0: $80-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლო სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light წერტილი.
2: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
3: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირე 012-26-44-44.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე

0: ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით, ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენ საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: საღამო მშვიდობის ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაცია სხვალისთვის მოსაუდნელ ამინდთან დაკავშირებით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 16 გრადუსამდე გატვება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში, პლუს 26 ფოთსა და სოხუმში, პლუს 27 ოზურგეთში, პლუს 30 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ისევე როგორც აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ნაორაუდებით ცხინვალში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხესა და ბორჯომში, პლუს 26 გორსსა და თელავში, პლუს 29 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა გველის ხვალ დედაქალაქში, თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი. 4 ივნისისთვის საღამოს ფლეილის რეიუერცდება, რომელიც რამდენიმე დღეში ჰალ დეივიდ სტარლაიტ ევორდს მიიღებს. ეს გახლავთ სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც 2004 წლიდან გადაეცემათ ნიჭიერ ახალგაზრდა სიმღერების ავტორებს, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ მუსიკალურ ინდუსტრიაზე თავიანთი ორიგინალური ნამუშევრებით. სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის თავმჯდომარე ნაილ როჯერსმა აღნიშნა, რომ რეი სწორედ ისეთი ხელოვანია, რომელიც ჰელ დევიდს მოეწონებოდა. როჯერსის განმარტებით, რეი წერს გულწრფელად და მის სიმღერებში მთელი მსოფლიო საკუთარ თავს ხედავს. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა დროს ჰელ დევიდის სახელობის ვარსკვლავური ჯილდო მიენიჭა თალიშა ქის, ჯონ ლეჯენდს, დრეიკს, ედ შირანსა და სხვებს. რეი საპატიო პრემია სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში ლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალურ ცერემონიაზე 11 ივნის მიიღებს. საიუბილეო 55 საზეიმო ღონისძიების ფარგლებში მოგეხსენებათ შედგება ტეილორ სვიფტის გაწევრიანება Songwriters Hall of Fame-ში. ეს კი ისტორიული მოვლენაა, ვინაიდან 2016 წლის ასაკში სვიფტი გახდა პირველი ახალგაზრდა ქალი, ვისაც წილად ეს პატივი ხვდა. ტეილორამდე რეკორდი კეროლ ბერს ეკუთვნოდა, რომელიც ამ სტატუსით დარბაზში 1987 წელს 53 წლის ასაკში შეიყვანეს. ყველაზე ახალგაზრდა ადამიანი, ვინც კი დარბაზში ოდესმე შეუყვანიათ, ეს სტივი ვანდერია. მან ეს პატივი ოფიციალურად 33 წლის ასაკში 1983 წელს მიიღო. საგულისხმოა ისიც, რომ Swift-ის სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზში უფლებამოსილების პირველივე

წელს მოხვდა დადგენილი წესის თანახმად სახელგანთქმული სიმღერების კატალოგის მქონე კომპოზიტორს დარბაზში შესვლის კვალიფიკაცია პირველი კომერციული რელიზიდან 20 წლის გასვლის შემდეგ ეძლევა. ვინ არიან სიმღერების ავტორთა დიდების დარბაზის სხვა წლევანდელი ლაურეატები, მათ შესახებ დეტალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი დებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
4: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს.

0: Rascals, პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: კიდევ ერთი საკულტო ჰიტი ტალღიდან ასეფსი და 9 სინგით ბექ მოვისმინეთ მოლოკო შესრულებით. ეს გახლდათ ირლანდიური ინგლისური ელექტრონული დუო როიშენ მერფისა და მარკ ბრაიდონის შემადგენლობით, რომელმაც 1994-დან 2004 წლამდე იერსება. 1999 წლით თარიღდება ტრეკი, რომელიც ერთად გავეზიარეთ და ის დღემდე მსოფლიოსაც კვლავ მუსიკის ანთემად ითვლება. სხვა შორის საინტერესოა, რომ ორიგინალური ვერსია უფრო ნელი და ექსპერიმენტული იყო, ვიდრე ის ცნობილი საცკვაო ვარიანტი, რომელსაც დღეს ვიცნობთ. სიმღერამ გლობალური აღიარება მოიპოვა მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთმა გერმანელმა DJ-მ მისი House Remix-ი შექმნა. სწორედ ამ ვერსიამ დაიკავა მეოთხე ადგილი ბრიტანეთის ჩარტებში და პირველი ადგილი ამერიკის შეერთებული შტატების საცეკვაო ჰიტ ალბომებში. როიშენ მერფიმ, როგორც ცნობილია, სიმღერის ტექსტი ნიუ-იორკის კლუბებში სიარულისას მოიფიქრა, როცა დაინახა, თუ როგორ მღეროდა ხალხი DJ-ის მიერ დაკრულ მელოდიებს. საინტერესო სიუჟეტი აქვს სიმღერის კლიპსაც, რომელშიც როიშენ მერფი ცეკვავს მეტალის ფირფიტებისგან დამზადებული დისკოს ბურთის სტილის კაბით, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ მან თავა შექმნა. კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ეს რადიო ფორტუნაა, სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას. წინ ქართული ჰიტი გელოდებათ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები. რვაზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 20 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას ნათია ხარებაშვილთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: 19:54 წუთია საღამო მშვიდობის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 20-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. იმედია საქართველოს შემთხვევაში ტრაექტორიის ცვლილებას დავინახავთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენის დროს განაცხადა. კერძოდ რუბიოს პასუხი რესპუბლიკელი კონგრესმენის

0: ვილსონის კითხვას მოჰყვა, რომელიც ასე ჟღერდა: პროირანული რეჟიმისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდამჭერი ქართული ოცნების არალეგიტიმური მთავრობა საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების წვდომას. გაყალბებული არჩევნები იყო საქართველოში, ამის გათვალისწინებით ისინი ეხმარებიან ირანულ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს სანქციებისთვის გვერდის ავლაში. თქვენი აზრით, რა უნდა გაკეთდეს, რათა მოვაგვაროთ საქართველოს რესპუბლიკაში ქართული ოცნების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია? დასვა კითხვა ჯო ვილსონმა. მართალი ხართ, ყველაფერი რაც აღნიშნეთ ჩვენი არსებული შეშფოთებებია, ამის შემდეგ მათ რაღაც ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიგვანიშნებს, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ. ჩვენ აღნიშნეთ მათთან, რა იქნება საჭირო, რა მოთხოვნები იქნება, გარკვეული დადებითი პასუხები მივიღეთ. ასე რომ ჩვენი იმედია, რომ საქართველოს ლოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დავინახავთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გვესმის, რაც ახლა აღნიშნეთ, ეს ჩვენთვის არსებული პრობლემებია. მათ გკითხეს, თუ რა იქნება საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობებისათვის. ჩვენ ვუპასუხეთ და იმედია, რომ ამის საფუძველზე პროგრესს მივახწევთ და არა მხოლოდ საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობების ტრაექტორიის, არამედ მათი სანქციების შეცვლას შევძლებთ, აცხადებს მარკო რუბიო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის განცხადებამ დაადასტურა ის, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი. მისივე განცხადებით, ამერიკულმა დელეგაციამ თავის განცხადებაში ორ ქვეყანას შორის საერთო ფასეულობებსა და საერთო ინტერესებს გაუსვა ხაზი, რაც ღირებულებით საკითხებზე შეჯერების წინაპირობაა. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისათვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. ძალიან კარგი იქნება, თუ სხვა პატიმრებიც მიბაძავენ ამ ადამიანებს, მათ შორის აღიარების კუთხით, საქართველოს პრეზიდენტისადმი შეწყალებაზე მიმართვის კუთხით. ჩვენ შეგვეძლია აქედანვე პრეზიდენტთან შეთანხმებით კიდევ ერთხელ გავცეთ პირობა, რომ შესაბამისი მიმართვის აღიარების სინანულის შემთხვევაში ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას, როდესაც ისაუბრა 4 ოქტომბრის აქციის დროს რამდენიმე დაკავებულის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაზე. ირაკლი ყობახიძემ ასევე აღნიშნა, რომ თუ იქნება აღიარება, რა თქმა უნდა ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება და ამაზე კიდევ ერთხელ შეუძლიათ, რომ პირობა დადონ. პრემიერ-მინისტრთან დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობლების შეხვედრა დასრულდა. გადაწყდა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სავარაუდოდ 5 ივნის კიდევ ერთხელ შეიკრიბება. მთავრობის ადმინისტრაციაში მშობლებს პრემიერ-მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი თითქმის 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდა. ქონდა პირველი შეხვედრა დიუშენით დაავადებული ბავშვის მშობლებთან, სადაც კიდევ ერთხელ გავცვალეთ მოსაზრებები და ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ერთად მოუძებნით ამ საკითხის გადაჭრის გზებს, აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. მისივე თქმით, აღნიშნული საკითხი ძალიან მგრძნობიარეა და მისი გადაწყვეტისას პირველ რიგში ბავშვების ინტერესებიდან უნდა ამოვიდეთ. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემაც. არ არის მარტივი ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება, ვინაიდან საუბარია 4 ტიპის მედიკამენტზე, რომელთა ირგვლივ სტატუსიც, მდგომარეობაც, განწყობაც, პოტენციალიც, გადაწყვეტილების მიღების მზადყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა, აცხადებს მიხეილ სარჯველაძე. მისივე თქმით, დღევანდელი შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახურში. ორი პირდაპირ ეთერში მუშაობას 21 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

0: რადიო ფორტუნა, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: 9:07 წუთია საქართველოსში, საღამო მშვიდობის, ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით, ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა, სასიამოვნო განწყობის გარანტი, დალღიდან 106.9, რომელსაც თქვენ მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ, სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას, Sam Smith-ი უერთდება საღამოს ახალ პლეილისტ, რომლის სადებიუტო სტუდიური ალბომი Since the Lonely Hour გამოსვლიდან 26 მაისს გავიდა 12 წელი, ეს გახლავთ ალბომი, რომელიც სრულად ეძღვნება უპასუხო სიყვარულს. ალბომმა კი შემსრულებელს მსოფლიო აღიარება მოუტანა ესეთი ცნობილი სიმღერებით, როგორებიცაა Stay With Me, I'm Not The Only One და Lay Me Down. ნამუშევარმა უდიდეს კომერციულ წარმატებასაც მიაღწია და 2015 წელს გრემის 4 ჯილდოც დაიმსახურა. Sam Smith-ის ბოლდროინდელ მუსიკალურ აქტივობად ითვლება 2023 წლის დისკი Gloria, საიდანაც Lose You მინდა მოგასმენინოთ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში. 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. ინსტრუმენტები 50%-მდე. იატაკი 30%-მდე. კარი 20%-მდე. სანტექნიკა 45%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ოპლეს ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მსოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light წერტილი G.
4: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნისს ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვთით ხალ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი

0: ესი სამტრედია ზესტაფონი ბათუმი ზუგდიდი სენაკი თელავი აქციეთ ჯამრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში ორთაჭალაში 595-99-77-00 ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის Toyota Mansky არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250 მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი შენი თავგადასავალი იწყება აქ
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის თუ გარანტირებული შემოსავალი ფსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT.gr.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: კიდევ ერთი საინტერესო დანიშნულების ადგილი მოგზაურობის მოყვარულთათვის ფინეთია, განსაკუთრებით კი მისი დედაქალაქი. ქალაქის დათვალიერება ბაზრის მოედნიდან უნდა დაიწყოთ. ბაზრის მოედანი ალბათ პირველი ადგილია, რომელიც მოგზაურებს პირველ რიგში იზიდავს. პორტი წარმოადგენს ქალაქის ცხოვრებისა და ვაჭრობის ერთ-ერთ ეპიცენტრს, სადაც ადგილობრივ გემრიელ კერძებთან ერთად უამრავ საინტერესო სამკაულს, სამოსა და სუვენირს შეიძენთ. სწორედ აქ იკრიბებიან ადგილობრივები თავიანთი საუკეთესო პროდუქტების გასაყიდად. კამპის დუმილის სამლოცველო არის სიმშვიდის სიმბოლო ჰელსინკის ქალაქის ცენტრში. სამლოცველო არის პატარა, მაგრამ ძალიან მშვიდი სქელი ხის კედლები, რომელიც დამზადებულია სკანდინავიური ნაძვისგან, იცავს მას გარეხმაურისგან და სრულ სიჩუმეს ქმნის. შენობა აგებულია საოცარი წრიული ფორმით, რომელიც წარმოადგენს არქიტექტურული ინოვაციების ნიმუშს ჭეშმარიტ სკანდინავიურ სტილში. არ არსებობს უკეთესი ადგილი იმის გასაგებად, თუ როგორ გახდა ქალაქი ჰელსინკი ის, რაც დღეს არის, ვიდრე ქალაქის მუზეუმი, რომელმაც მოიპოვა ფინეთის წლის მუზეუმის ჯილდო. საკათედრო ტაძრის მოედანზე ხუთ ცალკეულ შენობაში იხილავთ ყველაფერს ტრადიციული ფინური კოსტიუმებიდან 19 საუკუნის სახლის დეკორაციამდე, მაცივრებისა და უთოების ადრეული პროტოტიპების ჩათვლით. კაისანიემის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც წარმოადგენს ფერადი მცენარეების თავმოყრას მთელი მსოფლიოდან, არის მდიდრული ოაზისი ქალაქის შუაგულში. ეს არის უძველესი სამეცნიერო ბაღი მთელს ფინეთში, რომელიც გახსნა ბოტანიკოსმა პიტერ კალმა ქალაქ ტურგუში 1678 წელს და საბოლოოდ გადაეცა ჰელსინკის უნივერსიტეტს. ბაღში სულ 800 სახის მცენარეა და შესანიშნავი ადგილია შუადღის გასეირნებისთვის. სუმენლინა, ფინეთის ციხე, მდებარეობს პატარა კუნძულების სერიაზე ჰელსინკის სამხრეთ ნავსადგურთან სულ რაღაც 20 წუთის დაშორებით. ის სამხედრო შენობის სტრუქტურის შესანიშნავი მაგალითია, რომელიც UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია. როდესაც ფინეთი შვედეთის იმპერიის ნაწილი იყო, იგი წარმოადგენდა მთავარ სტრატეგიულ პუნქტს, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ქალაქის კონტროლისა და სამხრეთ ფინეთის დასაცავად. აქვე იხილავთ შთამბეჭდავ მშრალ დოქს, ინჟინერიის ნამდვილ ტექნოლოგიურ მიღწევას. ბუტიკების, სახელოსნოების, ანტიკვარული მაღაზიების, გალერეებისა და რესტორნების თავმოყრა სწორედ აქ ხდება. უამრავი შესაძლებლობა აღმოაჩინოთ ფინური დიზაინის სიმარტივე სამხრეთ ჰელსინკის რაიონში. აქ იხილავთ სკანდინავიური დიზაინისა და დეკორის დახვეწილ ნამუშევრებს, ხელნაკეთი პროდუქტების, ტანსაცმლის მაღაზიებისა და არქიტექტურის შთამაგონებელი კოლექციებით. არ დაგავიწყდეთ კაფე ეკბერი, რომელიც მიიჩნევა

0: ძველეს და კლასიკურ კაფე თელსინგში. თარიღდება 1852 წლით და აგემოვნეთ კბილეული გამორჩეული ნაპოლეონის ნამცხვარი და ფინური ყავა. ეს შესანიშნავი ადგილია როგორც დღის დასაწყებად, ასევე საღამოს განტვირთვისთვის. მუმინების კაფე ბავშვობის სულის აღსადგენად იდეალური ადგილი. დაფუძნებული და გაფორმებული ფინეთის ეროვნული საგანძურის ტოვე იანსონის მიერ დაწერილი და ილუსტრირებული წიგნების სერიის პერსონაჟებით. მუმინები ჰიპოპოტამის მსგავსი გამორჩეული პერსონაჟები არიან, რომლებმაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში საინტერესო თავგადასავალი გადაიტანეს. და რა თქმა უნდა, ფინელებისთვის საუნა წარმოადგენს მედიტაციური განტვირთვის ადგილს. აქაურობა საუნის დატესტვის გარეშე არ უნდა დატოვოთ. გამორჩეულია კოტი ჰარჯუნის საუნა, ღვთაებრივი სიამოვნება და თარიღებულია ვიკინგების პერიოდიდან. სტრესის შემსუბუქების გარდა ის წარმოადგენს სასარგებლოს თქვენი ჯანმრთელობისათვის. აუმჯობესებს გულ-სისხლძარღვთა მუშაობას, ხელს უწყობს წონის დაკლებას, ამშვიდებს კუნთებსა და სახსრების ტკივილს, ეხმარება უძილობას. ფინეთში საუნა ყველგან იხილავთ, თუმცა კოტი ჰარჯუნის საუნა არის ერთ-ერთი სამი ტრადიციული საზოგადოებრივი საუნიდან, რომელიც შემორჩა ჰელსინგში და შესანიშნავი ადგილია ფინეთის საუნის კულტურის შესასწავლად. სასიამოვნო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. დაემგზავრე ფორტუნას ყოველ დღე. უსმინე და ჩვენთან ერთად აღმოაჩინე უსასრულო თავგადასავლების საფარი. დაგეგმეთ დასვენება Bon Voyage-თან ერთად FM 106.9-ზე.
2: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად კი 39.39. ექსპრეს ლომბარდი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ჯერ არ გაგისინჯავთ ნორის შაურმა პროტეინ მარკეტში. ნორის შაურმა, ეს არის დაუჯერებლად გემრიელი და ნოყიერი სიამოვნება. მრავალფეროვანი შიგთავსი და соусები მას მართლაც გამორჩეულს ხდის. მენიუშია შაურმა გველთევზათი, ორაგულით, თინუსით და სიახლე. ახლა უკვე ქათმით. ფასი მხოლოდ 15 ლარი. გელოდებით პროტეინ მარკეტში. ყაზბეგის 54.
7: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ, მშვიდი ღამე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: საუმშვიდობის უცნობი

ინდის პროგნოზს ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. ხუთშაბათი 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება ბათუმში პლუს 26 სოხუმსა და ფოთში პლუს 27 ოზურგეთში პლუს 30 ზუგდიდსა და ქუთაისში. ხანმოკლე მაილის ხვალ ქართლსა და კახეთს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებას ვარაუდობენ ცხინვალში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახლციხესა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო იქნება გორსსა და თელავში პლუს 29 რუსთავში და ბოლოს ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს 4 ივნისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი ზაფხულის მეოთხე დღისთვის

ფორტუნას დღის ეთერის წარმდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნისს ისარგებლეთ.

0: სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20 საათი 53 წუთია საღამო მშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 21 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ იმედია საქართველოს შემთხვევაში ტრაექტორიის ცვლილებას დავინახავთ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენის დროს განაცხადა კერძო რუბიოს პასუხი რესპუბლიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის კითხვას მოჰყვა რომელიც ასე ჟღერდა პროირანული რეჟიმისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდამჭერი ქართული ოცნების არალეგიტიმური მთავრობა საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებულ შტატებში წდომას. გაყალბებული არჩევნები იყო საქართველოში. ამის გათვალისწინებით ისინი ეხმარებიან ირანულ ისლამური რევოლუციის გუჩაქთა კორპუსს სანქციებისთვის გვერდის ავლაში. თქვენი აზრით რა უნდა გააკეთდეს, რათა მოვაგვაროთ საქართველოს რესპუბლიკაში ქართული ოცნების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია დასვა კითხვა ჯო უილსონმა, რაზეც მარკო რუბიომ შემდეგი სახის პასუხი გასცა. მართალი ხართ, ყველაფერი რაც აღნიშნეთ, ჩვენი არსებული შეშფოთებები არის. ამის შემდეგ მათ რაღაც ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიგვანიშნებს, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას ურთ. ჩვენ აღნიშნეთ მათთან რა იქნება საჭირო, რა მოთხოვნები იქნება, გარკვეული დადებითი პასუხები მივიღეთ. ასე რომ ჩვენი იმედია, რომ საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დავინახავთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გვესმის, რაც ახლა აღნიშნეთ, ეს ჩვენთვის არსებული პრობლემებია, მათ გვკითხეს თუ რა იქნება საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობებისათვის ჩვენ ვუპასუხეთ და იმედია რომ ამ საფუძველზე პროგრესს მივახწევთ და არა მხოლოდ საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობების ტრაექტორიის არამედ მათი საქციელის შეცვლას შევძლებთ აცხადებს მარკო რუბიო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის განცხადებამ დაადასტურა ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მისივე თქმით, ამერიკულმა დელეგაციამ თავის განცხადებაში ორ ქვეყანას შორის საერთო ფასეულობებსა და საერთო ინტერესებს გაუსვა ხაზი, რაც ღირებულებით საკითხებზე შეჯერების წინაპირობაა. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისათვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. ძალიან კარგი იქნება თუ სხვა პატიმრების მიბაძავენ ამ ადამიანებს მათ შორის აღიარების კუთხით, საქართველოს პრეზიდენტისადმი შეწყალებაზე მიმართვის კუთხით. ჩვენ შეგვიძლია აქედანვე პრეზიდენტთან შეთანხმებით კიდევ ერთხელ გავცეთ პირობა, რომ შესაბამისი მიმართვის აღიარების სინანულის შემთხვევაში ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც ისაუბრა 4 ოქტომბრის აქციის დროს რამდენიმე დაკავებულის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, თუ იქნება აღიარება, რა თქმა უნდა ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება და ამაზე კიდევ ერთხელ შეუძლიათ რომ პირობა დადონ. დაგამოშვების ბოლოს პრემიერ-მინისტრთან დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობლების შეხვედრა დღეს გაიმართა, სადაც გადაწყდა რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სავარაუდოდ 5 ივნის კიდევ ერთხელ შეიკრებება. მთავრობის ადმინისტრაციაში მშობლებს პრემიერ-მინისტრი ჯანდაცვის მინისტრი მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი თითქმის 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით ჰქონდათ პირველი შეხვედრა დიუშენის დაავადებული ბავშვის მშობლებთან, სადაც კიდევ ერთხელ გაცვალეს მოსაზრებები და ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ერთად მოუძებნით ამ საკითხის გადაჭრის გზებს, აცხადებს ირაკლი კობახიძე და აქვე დასცენს, რომ აღნიშნული საკითხი ძალიან მგრძნობიარეა და მისი გადაწყვეტისას პირველ რიგში ბავშვების ინტერესებიდან უნდა ამოვიდეთ. თემასთან დაკავშირებით დღეს განცხადება გააკეთა ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემაც და აღნიშნა, რომ არ არის მარტივი ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება, ვინაიდან საუბარია 4 ტიპის მედიკამენტზე, რომელთა ირგვლივ სტატუსიც, მდგომარეობაც, განწყობაც, პოტენციალიც, გადაწყვეტილების მიღების მზადყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა, განმარტავს მიხეილ სარჯველაძე. მისივე თქმით, დღევანდელი შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 22 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საფხული საუკეთესო ჰიტების

Paris Hilton-ი ფორტუნას საღამოს ეთერში რინა სავაიამასთან დუოთი ამ ფრიჟ ღერდა დავიდან 6:09 რომლის ინსპირაცია თავადაც მიხვდებოდით რომ ultranate-ის 1997 წლის საკულტო ჰიტი ფრიცა სწორედ ეს ტრეკი გახლდათ Paris Hilton-ის მომღერლის რანგში მეორე სტუდიური ალბომის წამყვანი სინგლი, რომელიც პოპულარულია დღესაც და სხვადასხვა საცეკვაო ჩარტებში ციკავებს ადგილს, მიუხედავად იმისა, რომ ფირფიტა გამოიცა 2024 წელს. მე ახლა შეგახსენებთ, რომ 2006 წელს მოევლინა ამერიკელი სელებრიტი საზოგადოებას მომღერლის რანგში, მისი სადებიუტო სტუდიური ალბომი Paris გამოვიდა იმავე წელს, 18 წლის შემდეგ კი 2024-ში მან მეორე long plays წარგვიდგინა. ამასობაში ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად იდრის ელბა რაინდა დაკურთხეს, რის შემდეგაც მან სერ იდრის ელბას ტიტული მიიღო, ტიტული მას პირადად მეფე ჩარლზ მესამემ გადასცა. კურთხევის ცერემონია 2 ივნისს უინძორის ციხესიმაგრეში გაიმართა. ბრიტანელ მსახიობს რაინდობა მიენიჭა არამხოლოდ მისი სამსახიობო კარიერის, არამედ ქველმოქმედებისა და ახალგაზრდების მხარდაჭერისთვის. განსაკუთრებით აღინიშნა მისი საქმიანობა Elba Hope Foundation-ში და კამპანიები დანაშაულის პრევენციისთვის. სწორედ შორის საინტერესოა, რომ თავად მსახიობმა კარიერა სწორედ მეფის საქველმოქმედო ფონდის The King's Trust Grant-ით დაიწყო, როცა 18 წლის გახლდა იდრის ელბასთან ერთად. ცერემონიაზე საპატიო წოდებები სხვა ცნობილმა ადამიანებმაც მიიღეს და თუ დაგაინტერესებთ ვინ არიან ისინი, შეგიძლიათ გაიგოთ ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმიდან Fortune.gr, სადაც სხვა ბევრ საინტერესო ამბავსაც შეიტყობთ. Jonas Brothers შემოვერცდება ახლა საღამოს playlist, რომელიც Disney-ის ლეგენდის მინიჭების ლევანდელ ლაურეტთა შორისაა. საპატიო წოდების რეციპიენტთა ლევანდელი კლასი გამორჩეულია იმით, რომ მასში შედის კომპანიის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი Bob Iger-ი და არაერთი ვარსკვლავი, მათ შორის Anne Hathaway და Dwayne Johnson-ი. Jonas Brothers-ის აღიარება უკავშირდება იმ უდიდეს გავლენას, რომელიც Kevin-მა, Joe და Nick Jonas-ებმა 2000-იანი წლების ბოლოდან დღემდე Disney-ის მუსიკალურ და სატელევიზიო კულტურაზე მოახდინეს. სამეულის ძირითადი მიღწევები და პროექტები Disney-სთან თანამშრომლობით მოიცავს საკულტო ფილმებს, სერიალებსა და მუსიკალურ ჩანაწერებს, რამაც მების Disney Legends-ის ტიტულით აღიარება განაპირობა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ Disney-ის კუთვნილ ლეიბლზე Hollywood Records გამოუშვა ტრიომ სამი სტუდიური ალბომი, რომლებმაც ბენდი გლობალურ ფენომენად აქცია. Disney-ის ლეგენდების მინიჭების ოფიციალური ცერემონია გაიმართება 16 აგვისტოს, საღამოს წამყვანი კი იქნება Ryan Seacrest-ი. Jonas Brothers-ის შესრულებით მოვისმინოთ No Time to Talk, რომელშიც ასევე იპოვით აბსოლუტური ოქროს ჰიტის ინტერპოლაციას და თუ რომელი სიმღერაა ეს, მოდი ამას თავად მოგანდობთ და თვითონ გამოიცანოთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ფარმადეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ეჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეკიპს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით Opel-ის ბრენდის სანათებზე. ბრენდი, რომელსაც ენდობიან სოფლიოში. საიმედო ხარისხი, ხელმისაწვდომ ფასად. New Light Certilogy.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 39 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: პროგრამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ფესტივალი დომინოში 50%-მდე ფასდაკლება შენს საზაფხულო გეგმებზე. 6-დან 7 ივნისის ჩათვლით შეიძინე. განათება 50%-მდე, ავეჯი 30%-მდე, ბაღი 30%-მდე ფასდაკლებით. გვეწვიე დომინოში ან შოპინგე ონლაინ.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის ქვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდით ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
6: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 30%-იანი ფასდაკლებით ინტერიერის სასადილო სკამებზე, 15%-იანი ფასდაკლებით კი ავეჯისა და აქსესუარების სრულ კოლექციაზე. New Light CG.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: Miranda, ცოტა თქო გვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: შასე დამშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გაგიზიარებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა 7-მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება.

0: ოზურგეთში პლუს 26 სოხუმსა და ფოთში პლუს 27 ოზურგეთში პლუს 30 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ცხინვალში, 24 გრადუსი სიტყვა იქნება ახალციხესა და ბორჯომში, პლუს 26 გორსსა და თელავში, პლუს 29 რუსთავში. და ბოლოს ხანმოკლე წვიმაელის ხოლ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქს 4 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 28 გრადუსს გაუტოლდება.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. ტემპო ჰოლდინგ წერტილიჩი, ისხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 37 წუთია საღამო 7-ის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ყველა ფერსაკს ისტორია.

ზოგჯერ მუსიკა წევს ისტორიას, ზოგჯერ პირიქით ისტორია მუსიკას. მოისმინე უცნობი ისტორიები ნაცნობი მელოდიების შესახებ ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

ტონი ბრექსტონი საკუთარ თავს აღწერს როგორც დიდ მეოცნებას. შვიდგზის გრემის მფლობელი არტისტის კარიერა წარმატებებით იყო აღსავსე, რასაც მოყვა მონუმენტური წარუმატებლობები და ფინანსური კრახი. თუმცა მომხრალი აღიარებს, რომ არაფერ შეცვლიდა არც დღეს და არც წარსულში.

ტონი მიშელი დაიბადა სევენში, მერილენდის შტატში, 1967 წლის ოქტომბერში. ის ხუთი შვილიდან ერთ-ერთი იყო. მისი მამა, მაიკ კორანი, მღვდელი იყო და სახლში ატმოსფერო ხელს არ უწყობდა სოციალური შეკრებებისთვის. დედამისმა, მომღერალმა ეველინმა, ტონისა და მის დებს მუსიკის სიყვარული ბავშვობიდან ჩაუნერგა. ტამარი დღემდე ოჯახური ბენდის The Braxtons-ის წამყვანი ვოკალისტია. გოგონების პირველი წარმატება საშუალო სკოლის ბოლო წლებში მოვიდა, როდესაც მათმა ფანატიკოსმა მამა მათ გარკვეული თავისუფლება მისცა და ჯგუფმა კონკურსებში მონაწილეობა დაიწყო. გამარჯვებები ერთმანეთის მიყოლებით მოდიოდა. ერთ დღეს ბენზინგასამართ სადგურზე დები ბილ პატევეის შეხვდნენ, იმავე ადამიანს, რომელმაც პოპ დუეტისთვის მინი ვანილისთვის ჰიტი Girl You Know It's True დაწერა. მისი დახმარებით ჯგუფმა კონტრაქტი გააფორმა Arista Records-თან და გამოუშვა პირველი სინგლი. სიმღერების ავტორებმა და პროდიუსერებმა კენეთ ბრაიან ენდერსონმა, იგივე ბეიბი ფეისმა და ანტონიო რიდმა, რომლებმაც სიმღერები დაწერეს უიტნი ჰიუსტონისთვის, სტივ ვანდერისთვის, აშერისთვის, გადამწყვეტი როლი ითამაშეს ტონის როგორც მომღერლის განვითარებაში. მუსიკოსები აღფრთოვანებულები იყვნენ მისი ხავერდოვანი, თითქმის მამაკაცური დაბალი რეგისტრის ხმით და შესთავაზეს მას სოლო კარიერა. ტონი პირველ წარმატებას მიაღწია სიმღერით Give You Up My Heart და Love Should Have Brought You Home.

მომღერლის პირველი ალბომი, რომელიც მის სახელს ატარებდა, 11 მილიონიანი ეგზემპლიარით გაიყიდა. ხუთი სიმღერა მაშინვე ჰიტად იქცა და სინგლების სახით გამოიცა. ამ რევოლუციურმა დებიუტმა ტონის 3 გრემის ჯილდო მოუტანა. 1996 წელს ბრექსტონის ჯერით დადგა გამოეცა თავისი საფირმო სიმღერა Unbreak My Heart, რომელიც დღემდე ძირითადად მომღერალთან ასოცირდება.

1998 წელს ტონიმ LaFace-თან კონტრაქტი შეწყვიტა, თუმცა სასამართლო პროცესმა მისი გაკოტრება გამოიწვია. პროდიუსერებმა შეარბილეს და კონტრაქტი უფრო შეღავათიანი პირობებით ხელახლა გააფორმეს. ბრექსტონმა გამოუშვა თავისი მესამე ალბომი Hit, ალბომის ჩაწერაში მონაწილეობა მიიღო როდი ჯერკინსმა, რომელიც ფაილს გელსისა და ბრიტნის პირსის წარმატებაში იყო ჩართული. სიმღერის He Wasn't Man Enough For Me ვიდეო ნომინირებული იყო MTV Video Music Awards-სა და Billboard Music Awards-ეც. ბალადამ კი Spanish Guitar ჯილდოები მოიპოვა Soul Train-ისა და British Music Awards-ის.

2000 წელს ტონი ფილ კოლინსთან, ენრიკ ეგლესიასთან და ქრისტინ აგილერასთან ერთად სუპერბოულის შოუს ჰედლაინერი იყო. რამდენიმე წლის შემდეგ პროდიუსერებთან კიდევ ერთი კონფლიქტი და მისი ალბომი More Than a Woman-ის კომერციული წარმატება წამოვიდა. ბრექსტონმა თავისი ალბომი Libra ახალ ლეიბლზე ჩაწერა. მას მეშვიდე სტუდიური ალბომი Pulse მხოლოდ 2010 წელს გამოუშვა. 2018 წლის გაზაფხულზე 8 წლიანი პაუზის შემდეგ მომღერალმა გამოუშვა ახალი სოლო ალბომი და ტრეკმა Deadwood აღფრთოვანების უდიდესი ტალღა გამოიწვია. ყველას 90-იანი წლების ტონი ბრექსტონი გაახსენდა.

ალბომის გარეკანზე მომღერალი გამოსახულია გამომწვევად ჩაცმული ფრექსტონმა, რომელმაც თავისი დაბადების დღე აღნიშნა შესანიშნავი ფიზიკური მომზადების დემონსტრებით. გამოავლინა თავი, მისი წონა 58 კილო, სიმაღლე კი 157 სანტიმეტრი გახლდათ. ტონის ალბომის კომენტარებში შედიოდა შენიშვნა იმის შესახებ, რომ ის ბერდება და სურს საკუთარი გრძნობები ცენზურის გარეშე გამოხატოს.

ბრეგსტონი დიდ ეკრანზე დებიუტი 94 წლის ასაკში შედგა, როდესაც კომედიაში საიდუმლო ერთ-ერთი ეპიზოდური როლი შეასრულა. მსახიობის წარმატებას მიაღწია პოპულარული მომღერლის როზალი როუზბადის როლზე კასტინგმა, რომელიც მერაია ქერის პერსონაჟს ეფუძნებოდა. რიდფენ ბლუზის ვარსკვლავმა ასევე ითამაშა ტელესერიალში კევინ ჰილი. 2017 წელს ბრეგსტონს კიდევ ერთი შანსი მიეცა გამხდარიყო მსახიობი. მან ითამაშა საშუალო სკოლის ბუალტრის ანტუანეტ ტაფის როლი დრამაში „რწმენა ცეცხლის ქვეშ“. ფილმი დაფუძნებულია 2013 წლის აგვისტოში ჯორჯიაში მომხდარ მოვლენებზე.

ნებისმიერი ქალის მსგავსად. ტონი ოცნებობდა ქმარსა და შვილებზე. ძლიერ და მჭიდრო ოჯახზე 2001 წელს მომღერალი დაქორწინდა მინკონდიშენის წევრ ლუისზე, რომელთანაც 12 წელი იცხოვრა და ორი ვაჟი შეეძინა. თუმცა მალევე არტისტმა კონცერტზე მაყურებელს სამწუხარო ამბავი გაუზიარა. აღმოჩნდა, რომ ტონის უმცროს ვაჟს აუტიზმი ჰქონდა. ბავშვი სულად შეიძლებოდა ადაპტირებულიყო, თუმცა მდგომარეობა ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილიყო, მაგრამ დაგვიანდა. 2007 წელს ტონის სიმსივნის ამოსაკვეთად ოპერაცია ჩაუტარდა. ერთი წლის შემდეგ მომღერალს კიდევ ერთი მძიმე დიაგნოზი დაუსვეს. განიხილებოდა გულის გადანერგვაც, მაგრამ გუნდალობამ შედეგი გამოიღო. 2010 წელს ბრექსტორმა განაცხადა, რომ მას წითელი მკლურა ჰქონდა. ცნობილი ადამიანი ხშირად ხვდება საავადმყოფოში გამწვავებების გამო, ზოგჯერ კონცერტების გაუქმებას უწევს და ტურნეს დროს კულისებში პირადი ექიმი დახავს. თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემებმა ტონი არ აიძულა პირადი ცხოვრების სიხარული მიეტოვებინა. 2016 წელს სოულის ვარსკვლავი რეპერ ბერდმენთან, იგივე ბრაიან უილიამსთან ერთად შენიშნეს. მომღერალი მას 2003 წელს შეხვდა, როდესაც სიმღერაზე Baby You Can Do It ერთად მუშაობდნენ. 2018 წლის დასაწყისში ტონი საკუთარი სატელევიზიო შოუში Broxton's Family Values გამოაცხადა, რომ მან და ბრაიანმა ქორწინება გადაწყვიტეს. ნიშნობის შემდეგ მომღერალმა საქმროს ძვირადღირებული ყვითელი ბრილიანტის ბეჭედი დაკარგა. ტონიმის თვითმფრინავში დაიუწყა, რომლის ღირებულებაც $1,000,000 შეფასდა. მის ლუი ვიტონის ჩანთაში ასევე $2,000,000 შეფასებული სხვა სამკაულებიც იყო. ერთი წლის შემდეგ მომღერალმა ფოსტით დეტალური ინსტრუქციები მიიღო ბეჭდის ადგილსამყოფელის შესახებ, რომელიც მანამდე ონლაინ მოითხოვა. მიუხედავად იმისა, რომ ორი ცნობილი ადამიანის ქორწილი არ შედგა, მუსიკოსებმა მეგობრობა შეინარჩუნეს.

სასწორი მომხრალი წინააღმდეგობრივი ხასიათისაა, თუმცა ჰარმონიისა და ბალანსის კენის ძრაფვის ტონი მცხოვრების ტრაგიკული მომენტებიდან ისწავლა ბევრი, რამ ახლა მისი პრიორიტეტი პოპულარობა კი არა ქველმოქმედება. ორჯერ პირადი გაკოტრების გამოცხადების მიუხედავად ბრექსტონი მნიშვნელოვან თანხებს ურიცხავს სხვადასხვა ორგანიზაციებს, მათ შორის აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების ფონდს. არემფის ვარსკვლავი ტელევიზიაში კვლავ ურწყინავს. ბრექსტონი 2022 წლის მადლიერების დღისადმი მიცდულ ჯენიფერ ჰადსონის შოუში გამოჩნდა. შოუში ისინი ბავშვებზე, ოჯახურ ბედნიერებაზე და სხვა ქალურ თემებზე საუბრობდნენ. ტონი ამჯერად აქტიურად უწევს პოპულარიზაციას კანის მოვლის საშუალებების საკუთარ ხაზს. აქამდე რამდენიმე საფირმო პროდუქტიც გამოვიდა. მომღერალი აღიარებს, რომ პროდუქტები თავად შექმნა. შაქრის ლერწმის ზეთისა და

უმერის თესლისათვის გამოყენებით და ბოლო ფაქტი, რომელიც უდავოდ ძალიან საინტერესოა ტონი გახდა, პირველი შავკანიანი არტისტი, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა დისნეის მიუზიკლში მზეთუნახავი და ურჩხული. ეს 1998 წელს ბროდვეიზე მოხდა. 5 წლის შემდეგ მან იმავე თეატრში იმღერა.

არაბის ვარსკვლავმა შეასრულა სიმღერა ილდივოსთან ერთად 2018 წლის ფიფას მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნისა და დახურვის ცერემონიაზე გერმანიაში. ტონის ყველაზე პოპულარული სიმღერებიდან გამოვარჩევდით ჰიტებს Breathe Again, ადრეული კლასიკა და მისი მშვიდი ძალის იდეალური მაგალითი Another Sad Love Song არის სინგლი, რომელიც ისიერად განსაზღვრავს მის 90-იანი წლების უკვდავ სტილს, ასევე Unbreak My Heart მისი კარიერის დამაგვირგვინებელი ბალადა გახლავთ, Spanish Guitar არის ბილი, მოციფული ჰიპ R&B ჰიტი, რომელიც არასოდეს ძველდება და Just Be A Man About It 2000-იანი წლების უფრო მკაცრი, უფრო თანამედროვე ტონის მაგალითს წარმოადგენს. და რომელია თქვენი საყვარელი სიმღერა ტონი ბრაქსტონის რეპერტუარიდან?

0: რადიო ფორტუნას ეთერში იყო მუსიკალური ისტორიები, უცნობი ისტორიები ნაცნობი სიმღერების შესახებ.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032

0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3, 4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს. 22 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. იმედია საქართველოს შემთხვევაში ტრაექტორიის ცვლილებას დავინახავთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენის დროს განაცხადა. კერძოდ რუბიოს პასუხი რესპუბლიკელი კონგრესმენის ჯო ვილსონის კითხვას მოჰყვა, რომელიც შემდეგნაირად ჟღერდა: პროირანული რეჟიმისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ მხარდამჭერი ქართული ოცნების არალეგიტიმური მთავრობა საფრთხეს უქმნის ამერიკის შეერთებული შტატების წვდომას. გაყალბებული არჩევნები იყო საქართველოში, ამის გათვალისწინებით ისინი ეხმარებიან ირანულ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს სანქციებისთვის გვერდის ავლაში. თქვენი აზრით, რა უნდა გაკეთდეს, რათა მოვაგვაროთ საქართველოს რესპუბლიკაში ქართული ოცნების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია? დასაკითხა ჯო ვილსონმა, რაზეც მარკო რუბიომ შემდეგი სახის პასუხი გასცა: მართალი ხართ, ყველაფერი რაც აღნიშნეთ ჩვენი არსებული შეშფოთებები, ამის შემდეგ მათ რაღაც ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიგვანიშნებს, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ. ჩვენ აღნიშნეთ მათთან, რა იქნება საჭირო, რა მოთხოვნები იქნება გარკვეული დადებითი პასუხები მივიღეთ. ასე რომ ჩვენი იმედია, რომ საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დავინახავთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გვესმის, რაც ახლა აღნიშნეთ, ეს ჩვენი არსებული პრობლემებია. მათ გვკითხეს, თუ რა იქნება საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობისათვის, ჩვენ ვუპასუხეთ და იმედია, რომ ამ საფუძველზე პროგრესს მივახწევთ და არა მხოლოდ საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობების ტრაექტორიის, არამედ მათი საქციელის შეცვლას შევძლებთ, აცხადებს მარკო რუბიო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის განცხადებამ დაადასტურა ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა დღეს გააკეთა განცხადება. მისივე თქმით, ამერიკულმა დელეგაციამ თავის განცხადებაში ორ ქვეყანას შორის საერთო ფასეულობებსა და საერთო ინტერესებს გაუძვა ხაზი, რაც ღირებულებით საკითხებზე შეჯერების წინაპირობაა. ცნობისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაცია გავრცელა. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისათვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებელს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობის პოტენციალს. ძალიან კარგი იქნება, თუ სხვა პატიმრებიც მიბაძავენ ამ ადამიანებს, მათ შორის აღიარების კუთხით, საქართველოს პრეზიდენტისადმი შეწყალებაზე მიმართვის კუთხით. ჩვენ შეგვეძლია აქედანვე პრეზიდენტთან შევთანხმდეთ, კიდევ ერთხელ გავცეთ პირობა, რომ შესაბამისი მიმართვის აღიარების სინანულის შემთხვევაში ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც ისაუბრა 4 ოქტომბრის აქციის დროს რამდენიმე დაკავებულის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. როგორც ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, თუ იქნება აღიარება, რა თქმა უნდა ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება და ამაზე კიდევ ერთხელ შეუძლიათ რომ პირობა დადონ. პრემიერ-მინისტრთან დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობლების შეხვედრა დღეს გაიმართა. გადაწყდა, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სავარაუდოდ 5 ივნის კიდევ ერთხელ შეიკრიბება მთავრობის ადმინისტრაციაში. მშობლებს პრემიერ-მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი თითქმის 2 საათის განმავლობაში ხვდებოდნენ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, მათ ჰქონდათ პირველი შეხვედრა დიუშენით დაავადებული

0: ბავშვის მშობლებთან, სადაც კიდევ ერთხელ გაცვალეს მოსაზრებები და ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ერთად მოუძებნით ამ საკითხის გადაჭრის გზებს. აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ და აქვე დასწინა, რომ აღნიშნული საკითხი ძალიან მგრძნობიარეა და მისი გადაწყვეტისას პირველ რიგში ბავშვების ინტერესებიდან უნდა ამოვიდეთ. თემასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემაც. არ არის მარტივი ამ საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება, ვინაიდან საუბარია 4 ტიპის მედიკამენტზე, რომელთა ირგვლივს სტატუსის მდგომარეობაც, განწყობაც, პოტენციალის გადაწყვეტილების მიღების მზადყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა, განაცხადა დღეს მიხეილ სარჯველაძემ და მანვე აღნიშნა, რომ დღევანდელი შეხვედრა საკმაოდ ნაყოფიერი იყო. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ხვალდილის 9 საათიდან განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.

0: მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი ჰელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-certilige.
2: საჩუქრად კონდიციონერი ციტადელისგან. შეიძინე 24 კილოვატიანი გათბობის კვაბი 2099 ლარად და იჩუქე კონდიციონერი 25 კვადრატული სივრცისთვის. იჩუქე კონდიციონერი და შეხვდი ცხელ სეზონს მომზადებული. გელოდებით 5-დან 12 ივნისის ჩათვლით თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის ფილიალებში. citadeli.com.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში.

0: ნამდვილ ნახშირზე.
1: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები კვამლის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
0: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: ფარმა დეპო 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებე ჭდების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ეს ხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფკი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
3: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი. განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
4: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-19-77-00.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Radio Fortuna FM 106.9.

0: Pascalsi. Premium ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Pharma Depot 17 წლის ხდება. იუბილესთან დაკავშირებით 3-4 და 5 ივნის ისარგებლე სადღესასწაულო ფასდაკლებებით შენს საყვარელ ბრენდებზე. და რაც მთავარია, დამატებით მიიღებ ჭრების გაორმაგებული ღირებულება. დაელოდე გათამაშებებს და უამრავ სიურპრიზს.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველს.
1: Так თავაზობთ ახალს. Radio

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.